0: leer om te bloei. Dan die sekonde se wag, dan die lesing, digitaal gekommunikeer, praise or pity. So moet ek leer om die porsies te tel, die maaltyd op sy kleer te takseer, elke keer onder die veilige drempel in te weeg, te sug of te grynslag. Ek, die kil kunstenaar, bietjie minder, maar meer gereeld. Om te oorleef is om jou die oordaad soet en die oormaat skepsel stysel te ontsê. Op die skerm van my foon en skootrekenaar, uit die alwetende algoritmiese brein van die webbrein, kom die gesonde eetgewoontes, die 5 en 10 punt planne soos oggendgebede ongenooid aan. Ek moet leer skei, die volroom vir my, vry na die vellose bors en dui van die vry wy hoender, die dood skuil soos ham tussen twee snye wit brood. Hoe groener die tee, hoe meer die flink tree, hoe breiner die reis, hoe langer die verblyf tussen 8 en 5. Hel, wik en weeg, live to tell. Hart, deur Johannes Prins, uit Een Hart, uitgegee deur Lapa Uitgewers, 2009. Oh, ek het my pa geword. Al hoe meer hare in my ore en my neus, al hoe minder op my kop. Hier by 40, sê my dokter, begin een mens jou ouwers se skete aanneem. Skeer dan 'n voorskrifstrookie flink af en sê, jou bloeddruk is veel te hoog, 150 oor 94, en ja, jou cholesterol is amper 6. Maar starig met die rooi vleis, né? Nee? En jy sê jou pa te hard gehad. Ook bloeddruk? En jou ma nou weer? Kanker? Kom ons probeer die pilletjie vir 'n maand. 'N Ligte dosis. En as het met jou akkoordeer, drink jy dit vir so 30 jaar. Met 'n aanpassing hier en daar. Oor die kanker kan ons later praat.
1: Karel het laas dinsdag aand reeds vir ons van Ernst van Heerden se gedigte voorgelees. Van Heerden was 'n man wat pyn en geweldige gesondheidsuitdagings en lewensaanpassings baie goed geken het. Albei sy bene is immers geamputeer. In sy 1972 bundel Teenstrydige Liedere, uitgegee deur Tafelberg, verskyn hierdie gedig.
0: Operasie. Leeg gemaak, binnengestoot, opgekatrol, is ek bovels en binnenshuids gesteriliseer. Aseptisch, kuis, van kop tot toon, so goed gesuiver met detol, jodium, pergasie, mondgorrel en karbolseep. Beekstraal, bebloedtoets, gelipogram, gearteriogram, geander gramme. Hok geslaan, dronk gespuit, onthaar, ontlas, ontwater en ontkos. Verskoon, verruin, verpier. Dat ek, ondaan van alle vuil, retrogressief vloei na die verre verlede, terug na die moederlike waters, na die wurmpie in sy sak. En al die leiding, voorbereiding, wyding, ook toewyding, alles net vir die so vlotte, saaklike, geoefende, doeltreffende gebaar van die snijershand en sy kondoomhandskoen. Met 'n stiletto skerp, priemende mes, platter as 'n knipmes, kleiner as 'n eetmes, langer as 'n jagtermes, venyniger as 'n skeermes, oop klowender as 'n slagtersmes. Anatomiese les se mes. Familielid, ook deur Ernst van Heerden, uit Tyd van Verhuising, uitgegee deur Tafelberg in 1975. Deur diep en stil nagwake, wanneer selfs hospitaal er is, bly hy besorg by my, buig koesterend oor my bed, dat ek hom moet omhels en gunsties vra. Water, pille, 'n verlegging van die lyf. Osmoties soek ons monde na mekaar. Ek proe hom soos 'n suur deeg, en voel hy sink reeds in my soos 'n seën. my enigste, eie bloedverwant. My broeder, pyn.
1: 'N siekte of 'n skielike mediese ongeval tas nie net een mens se liggaam aan nie. Die skrik en die bekommernis daarvan trek deur na die pasiënt se geliefdes toe. En dan sit jy vir dae in die wagkamer of jy loop hospitaalgange op en af en jy dra saam aan die onsekerheid en die lyding. Louis Esterhuizen onthou 'n dag wat hy agter 'n ambulans aangejaag het waarin sy vrou na die hospitaal gehaas word.
2: Wat die duif my vertel het, uit die bundel Flikkergram, uitgegee deur Anledi, 2024. Die duive van Somerset West se taalgebruik is nie al te suiwer nie. So ry ek op die betrokke Saterdag agter die ambulans aan op die kortste stukkie pad, wat 'n leeftyd duur tussen huis en harteenheid. Dis waar vergelegen se duive sommer so met my praat. Die ambulansvensters is getint sodat ek nie kan sien wat hulle daar binne met haar doen nie. Maar die sirene jubel nogtans. Blymoedig. Dit is immers 'n teken van hoop, is dit nie? So praat die duive al die pad verby mooi berge padstal, rigting Somerset Wes. Strooipoppe bevolk die veld langs my. En vlakby beklim 'n kwagga 'n bul, terwyl die radio vertel van 'n wêreldbeker sokkerstryd. Maar ek snap helaas niks daarvan nie. Hierdie is immers die kort pad na skrikkeltyd. En die kilduive vertel sonder ophou en pad langs van my wederhelf, agter in die klopdisselwa, waar sy salig, swewend en intensief versorg. Voet in die hoek, deurgejaag word na die hospitaal, in die some van 'n berg, om ure later, na sy operationeel versorg en 3 keer gestent is, komateus in my arms te lê en wag op 'n diagnose van hartsake. Dit is toe dat 'n javel op die vensterbank hier oorkant haar hospitaalbed kom sit. Teen die ruit, pik pik, koppie knak, pik pik en pik. Kompleet asof hy sê, "Watch it, my bro. Pas op vir next time, né?" Dis mos maar hoe die duive praat op 'n bepaalde Saterdag, toe dit vergelegen was. Winter. En skrikwekkend.
1: Petra Müller se bindel Swerfgesange van Susan en ander het in 1997 by Tafelberg verskyn. Dit is in wese 'n elegiese bindel, 'n bindel vol verdriet en heimwee en afskeid. Dit handel veral oor die dood van 3 van haar geliefde vriende, die filosoof Martin Versveld, die skilder Irene Nanken en dan ook Susan Rudnitsky. Susan was Petra se reismaat en saam met die twee van hulle op toer gegaan en berge uitgestap. En aan die einde van Susan se lewe is Petra ook vir hierdie heel laaste reis aan haar sy. In haar laaste jare het Susan langs die Zurichmeer in Switserland gewoon. Mens hoor 'n paar verwysings daarna in van die gedigte. En ook na ander eksotiese en avontuurlike plekke wat die twee van hulle saam beleef het. Karel, skryf ons 'n paar van hierdie gedigte oor Susan lees, asseblief.
0: Murg van die dag. Ek het nie meer die regte woorde vir jou nie. Dis soos jou klere, wil nie meer pas nie. Net die ligroos gevlinderde kamerjas, 2 maal omgebind, kan jou verminderde liggaam nog vind. So teer ook die skouerknop, beer deur die vel. Wat 'n las van 'n ding is liefde, of vriendskap, en skoonheid, 'n slang van 'n woord, gevurk om jou brose gebeente, wat skaars nog die lewende dag by die deur kan verduur. Die rose bloei buite, geweldig, en dring deur die meerlig na binne. Maar joune, die rooies wat bloed was, het lank reeds vervlug. En die plek daarvan hurk oor jou nou die vorm van 'n priestertjie, safraan geel en geskeer, wat jou sy liggaam bied om te deel. Hoe hy heel hier gekom het, deur soveel askese en blinde geduld, ek sal nie weet nie. Hy bring met hom rose wat geel is en murg wat markeer. Hy bring vir jou bedes wat groei. Onder die vel van die liggaam is knoppe. Ek voel het wanneer ek masseer. Die dinge wat bloed was, voel blom. Hulle sal uitpleik tot witheid voordat hulle voltooi is. En dan sal het seer wees. Maar jy is nog daar, in jou oë wat gloei. Dis jy wat jou orenthuis en fluister. Onthou jy Michelangelo? Ons hoef ons nie meer te steer aan wat lelik of mooi is. Die rose bloei buite soos vuur, jou hande wat oopval. Die murg van die dag, nog, die roos van die uur.

3-1 deur Petra Miller, ook uit Swerfgesange vir Susan en ander. Nou moet ek, op bevel van jou oë, jou staan maak, arme afgemaarde lyf, aan die morfienstang wat jy jou Christmasboom noem, vir die voel afstap deur die gang. Ons drie, na die ablusie, waar julle twee afhanklik is alleen ingaan. Dit is toch alles seker droom. Iewers klim ons twee Valeraberg, hardloop ons in Cappadocia, seil ons dronk weg in die riet rond op verloorvlei. Vaderspoel, starig aan die deur oop aan die vashoustang, waarin jy hang met jou vertroude druppelboom, en ons stap die gang af, na jou bed, waar jy jou eie holtekie sal vind, heel, alleen, en onbewoon.

0: W.S. Hammond is een van die minder bekende Afrikaanse dichters. Hy het in 1980 gedebuteer met 'n bundel genaamd Hamburgers en Hot Dogs. En toe verloop daar 15 jaar voordat ons weer van hom hoor met die verskyning van sy bundel Doodsteek van 'n Diabeet by Tafelberg. Wat Doodsteek van 'n Diabeet besonders maak, is dat dit een van die eerste Afrikaanse digbundels is wat 'n kroniese siekte as sentrale tema neem. Vandag klink dit dalk vanselfsprekend, maar in 1995 was dit ongewoon dat 'n hele bundel so eerlik en sonder sentiment oor die alledaagse werklikheid van ernstige siekte handel. Die doodsteek in die titel verwys natuurlik na die daaglikse insulien-inspuiting wat 'n diabeet moet kry, maar terselfdertyd ook na die gedagte dat elke inspuiting die siekte bevestig. Dit is 'n baie ironiese titel. Die inspuiting hou jou aan die lewe, maar herinner jou terselfdertyd elke dag aan jou sterflikheid. Hammond skryf selde met selfbejammering. Hy probeer eerder sy nuwe werklikheid benoem en verstaan.
1: Spel makaber. Die suikersiekte is 'n lekker siekte. Ek vrot maar net elke dag 'n bietjie meer af. Miskien sal ek môre my voet moet gaan begrawe. Hy het die spoor effens byster geraak. Ons is nou na al die baie in 'n doodloopstraat. Dood begin mos by die voete. En ek sal met die een voet in die graf plegtig verklaar, ek het mos nog 'n mond. Jy was ook 'n voorloper, net soos Johannes die Doper. Hy het gelukkig kop verloor. Dan sal ek maar groet. Rus sag, liewe dapper, ou stapper, in die donker mond van die grond. Ek speel maar net. Die afskeid lê voorlopig nog voor. Ek het 'n hele lyf oor om so stuk te verloor.
0: Elisabeth Eybers was reeds 70 jaar oud toe haar bundel Drijfsand in 1985 by Human en Rousseau verskyn. Hoor hoe raak beskryf sy 'n onreëlmatige hartklop, oftewel aritmie.
2: Hart, wat het jy op die hart? Nou dat jy jou plig om te pomp, geluidloos en ongemerk, daaraan een onderbreek, koddige sprongetjies maak, stotter en strompel en dreig my lomp in die ribbe stoot. Ek weet nie waaroor jy seer en mompel nie. Wat jou makeer, eertydse bondgenoot, lyfkneg, 'n influisteraar. Ek wens jy wil duideliker praat of anders gedienstig. Tussenwerpsels van gretigheid, opwinding, angs en genot, uitdaging van elke verbod het ek vroeër van jou aangehoor. Koring was dit op my meel. Dit alles nou daar gelaat. Wat baat die ontydige vleit as jy tog weer moet horreltjies hyg? Hierdie wartaal word vir my te veel.
0: In Pierrot Becker se 1993 bundel Rasuur is daar heelwat verwysings na die son en ook na die effek van die son, soos byvoorbeeld dat 'n mens verskeie soorte velkanker kan opdoen as jy te gereeld of te lank buite in die son is. En dan jare later in Becker se 10de bundel Voor ek my kom kry, dit verskyn in 2017 by Protea Boekhuis, hervat hy hierdie velkanker tema.
1: Gasheer, 'n seldsame kanker, net 4 in die land, en klein Dion bring op 11 sy kant. Tussen bestralingsdeur groei hy soos gras, 'n plek in die son word die hele terras. Op 12 skiet hy uit, op gruwelike skaal, raak selfbewus met 'n hart wat dwaal. En toe hy op 13 sy oë toemaak, was sy hakskinne rooi, sy tande bedraad. Biopsie, ook deur Pierrot Becker, uit Voor ek my kom kry, uitgegee deur Protea Boekhuis, 2017. Dis kankerroos, dis satansbos, dis heg op heg, die wortels wroet, die peule dans, bars oop, saai uit, kom geiler op, deur son en reën en wind gehelp, krap oop, sny diep, die res vervuil met opsies wyd, geen keer aan al, daar's net een raad, voer kewers in, wat optrek, boor tot in die kiem van elke saad. Hou daarom juist die vreters eers in quarantijn of aarde ons. Stel jou bloot aan vreemder pijn.
0: In Aantjie Krog se bundel Verweerskrif beskryf sy die ervaring van 'n beroerte en die verandering wat dit in 'n mens se liggaam tot gevolg het, hoe die een kant van jou lyf skielik net nie meer met die ander kant wil saamwerk nie. En dit is met hierdie vers dat Erika vanaand vir ons afsluit. Ek hoop jy het hierdie kort reeks geniet. Namens myself, Erika Wessels en Karel Nel, 'n mooi aand vir jou.
2: Sagsif van die uurglas. Die helfte van haarself is iemand anders. Asof iemand anders langs haar in haar staan, soos die brugkant van 'n neus. Haar brein beier voort. Sy draai die stortkraan oop. Haar linkerwang week in die sproei tot warm binnenkant. Haar rechterwang hang koud gestippel aan die buitenkant. Haar bloeddruk steier hemelhoog. Een nerf afskouerknop. Die ander gaaf en glim. Groot oogig hang die borste voor die hart wat daverend bloed deur al die are stamp. Dit galm uit haar limf. Die linkerhand het greep verloor. Bly fitsel soos 'n vadoek om die seep. Die regter weet nie wat die linker doen. Slegs een hand was die lam een skoon. Die linkerhand as eierklopper, bleek gestolde spuitfontein, vergane mop, verlepte lelie. Bloed begin te kruip waar dit eens gehardloop het. Maar het is die linkerbeen wat sy die meeste mis. Die ligvoet draai, die swier van swenk, die sy-stap uit protes. Vasgekeer loop sy alles in haar storm, maar trillend tussen ribbes kan men sien. Sy is met die half dood. Reeds diep gekwes. Was dit miskien 'n minuskiele jellytot, wat in hormoon verrykte bloed die stresses op homself laat klot? Of kom dit uit 'n ander sperrgebied, as skilfers van 'n slagaarwand? Of was dit 'n skerfie stalagtiet? Of in die grof geskut van myn en duin, wou 'n klein korreltjie sand die hart miskien versteen van pyn. Na bewering was dit wel 'n opperste klein kwel wat teen 'n swak plek in die sagte ware gestuit het. Net daar begin meneer die pas markeer en trek die pennetjie uit. Die ontploffing is tot in die keelgat geruik. Eers in die oggend het hulle kom sê dat die lam nooit weer langs die leeuw sal lê. Ai, die wit bors kraai. Die lyf het teen haarself gedraai.
3: Out of the tree of life, I just picked me a plum.

Goeienaand en welkom by Kortom. Jou eie spesiale hoekie waar kort verhale met die siel kom praat. My naam is JJ Roberts, jou aanbieder vir die aand. Sommige jong mense het die voorreg om vir 'n wyle saam met 'n ouma of 'n oupa in hulle ouerhuis te woon. Elkeen se storie is uniek en hang af van die bepaalde omstandighede waaronder die oumas en die oupas intrek. Ook so is die geval in Audrey Bliegnau se kort verhaal, Reistoel met rooi rose. Sy vertel van alles wat gebeur het die dag toe ouma en oupa hulle intrek gemaak het en ook hoe dit hul kleinkind se lewe vir ewig geraak het.

rijstoel met rooi rose. Dit was die patiënt wat my oupa, my eerste oupa, die oupa met die pink wange en die blou oë en die groot kraai lag, vir my gegee het in die Spaans vliegtyd, toe dit op die kappertjie blare gereën het en die liewe Jesusblomme oop was in die heining. Dit was 'n klein stoeltjie, spesiaal vir my gemaak, van lighthout, goudgeel soos die botterblomme in die tuin, sterk en mooi, met rug en armleunings en netjiese ronde punt skommelplanke wat voor en agter uitgesteek het. Maar wat die stoeltjie eintlik besonders gemaak het, was die rose daarop. Die rooi rose op die rug en armleunings, helder rooi, net soos regte rose, half oop, half toe, asof hulle net begin blom op hulle stywe stele tussen die blinkgroen blare. 'N skrynwerker op Swellendam, sy naam was Christian Stein, het die stoeltjie gemaak. Oupa het my van hom vertel. Hy was eers 'n waarmaker, wat die pragtigste waans gemaak het. En toe die mense nie meer waans wou hê nie, het hy my ander goed gemaak. Fyn huisraad en balies met koperhoepels vir die vrouens, sitkieries vir die mans, en die besonderse persentstoeltjies vir die kinders. Al die boere van die Overberg het Christian Stein geken. Oupa ook. Oupa het nog 'n kapkar gehad, wat hy vir oupa gemaak het met sy naam op 'n koperplaatjie.

'n lekker blommetjies reuk in die kamer van Auntie Marie se witgebreide deken, wat mammy uit die linnekas gehaal en oor oupa en ouma se bed gegooi het. Ek kyk hoe mammy die gestyfde kussinkleekies oor die kussings op die bed sit. "Mammy," vra ek, "wanneer kom oupa hulle?" "Hulle behoort so teen koffietyd vanmiddag hier te wees," sê mammy. "Oom Jim bring hulle met die perdekar tot by Swellendam se brug. Daar sal papie hulle met die motor kry en hulle hiernatoe bring." "Is mammy bly dat oupa en ouma nou by ons kom kuier?" Sy stryk met haar hand oor die kussings. Die geel stoflap wat sy oor haar skouer gegooi het, gly af op die bed. "Ek hou al so lank aan dat hulle moet kom," sê sy. "Maar oupa werk so hard, daar's altyd iets wat hulle op die plaas hou." Sit hulle geel stoflap op en vee oor die bed se reëlings. "Maar nou het oupa rus nodig. Nou moet hulle kom." Sy bly stil en het lyk vir my sy sien my nie meer nie. Sy kyk deur die oop venster na die trosse rooi rose oor die priëel. Ek word met eens onrustig. Ek draai vinnig die knop van die stoepdeur en hardloop uit in die sonlig. Langs die leisloot pluk ek 'n handvol paddagras. "En dit? Waarvoor is dit miskien?" vra Kitty Valtuin, wat voor die stoof staan en koffiepitte brand in die groot swart pot. "Dis in my oupa en ouma se kamer," sê ek. "Wie sit nou gras in jou oupa en ouma se kamer?" "Dis nie gras nie," sê ek vies. "Dis blomme. Kyk die mooi pink blommetjies." Ek gaan haal die groot perlemoenskulp wat ek in Waanhuiskraan se kerkhof opgetel het. Hou dit onder die kombuiskraan en pak die gespikkelde paddagrasblommetjies dig op mekaar daarin. "Jou oupa is mos 'n boer, ne?" sê Kitty Valtuin, waar sy die koffiepitte staan en roer. "Ja," sê ek, "my oupa is 'n boer. Hy is baie sterk, hy kan vreeslik goed perd ry en hy's niks bang vir slange nie."

0: hulle kom, al het sy dit nie gesê nie. Dit begin lekker word in die huis, amper soos ou Christmas aand as allemaal wag dat die deur na die kersboom oopgesluit moet word. Mamie gooi haar wit kantkleed met die goue voering oor die eetkamertafel en sit haar blou vol koppies vir die koffiedrink reg. Kitty Valtuin het anijskoekies gebak en mamie haal haar eerste prys vrugtekoek uit die wit koektrommel. Ek trek my wit valletjiesrok met die groot blou strik agter en my wit knoopsteweltjies aan. Mamie het van die preelse rooi roos en haar drie kelkie blompot gerangskik en dit sit sy op die koffietafel by die borde met die koek en die silverbak met die watermoenkonfyt. Ek eet anijskoekies en ek word al hoe blyer dat oupa en ouma kom. Maar toe hulle saam met papie by die voordeur inkom, ken ek hulle nie. Hulle lyk glad nie soos oupa en ouma nie. Ouma het 'n swart breë rand hoed op en 'n vaal jas met blinkknope en swart handskoene aan en sy ruik soos kerk. Oupa het 'n grys pak aan, net soos papie, met 'n onderbaadjie en 'n stywe boortjie en 'n horlosieketting oor sy maag. Hy het selfs 'n hoed opgehaad wat hy afhaal as hy by die deur inkom en vir mamie groet. Hulle groet my ook en sê hoe groot ek geword het, maar ek is met eens te skaam om te praat.
1: Amanda, sê oupa, ons het vir jou iets saamgebring. Kyk, hier bring jou papie dit. Dit is 'n reistoeltjie vir jou, my kind. Ons het gedink, dit sou vir jou 'n aardigheid wees.
0: Papie sit die reistoel op die eetkamer se groen tapijt met die rooi roosrand neer. Die lig deur die eetkamervenster val mooi daarop. Ek stap tot vlak by die stoel en bekyk dit. Die hout blink asof dit met goud ingevryf is. Agter die rugkant is daar 'n krans van rooi rose en al op die armleunings langs los takkies met rooi roosknoppe. So mooi, so mooi, dat my oë daarvan brand en my ore daarvan sing. Ek trek die stoeltjie na my toe en gaan sit daarop. Ek trap met my wit knoopsteweltjies op die voorpunte van die skommelplanke. Ek druk met my rug teen die agterste leuning en beer vorentoe. Ek voel hoe die stoeltjie 'n sagte springetjie onder my spring. My hart spring klop klop saam. My arms druk op die rooi roosknoppe aan elke kant van my. My voete wip op en af op die skommelplanke en wikkel, wakkel, wikkel, wakkel, wikkel, wakkel, gly ek weg uit die wêreld. Ek hoor nie meer die gepraat om die koffietafel nie. Ek ruik nie die watlemoenkonfyt nie. Ek vergeet van die anijskoekies. Ek antwoord nie as iemand my iets vra nie. Ek kyk na die rooi rose langs my. Ek kyk na die rooi rose agter my. Rooi rose om die rand van ons eetkamer tapijt, rooi rose soos in mamie se drie kelk blompot, rooi rose soos oor die priëel voor die vrykamervenster, en ek ry weg na 'n paleis van rooi rose, waar die goue voël in sy hok sing, waar 'n mens net sê, dek tafeltjie dek, en jy kry bakke en bakke vol rooi jelly, waar die 12 prinsesse in wye rokke dans tot die dag word. Toe met eens word het stil, snaak stil in die eetkamer. Die gesels het opgehou. Die tafel is afgedek en almal is weg. Nee, nie almal nie. Iemand is nog hier. Oupa. Oupa sit nog op sy stoel by die eetkamertafel. Oupa wat so anders lyk in sy grys pak met die onderbaadjie. Hy sit baie stil. Hy sit met sy kop vooroor en hy hou sy hand toe sy oë. Ek kyk na hom en ek word bang. Dis nie my oupa wat in die wingerd loop nie. Dis nie my oupa wat so hoog sit op sy bruin perd chest nie. Dis nie my oupa wat die geel kapelle agter die klipmuur doodslaan nie. Dis 'n ander mens wat ek nie ken nie en vir wie ek nou bang is. Ek trap nie meer die skommelplanke van my stoel nie. Ek weeg stadiger en stadiger en stadiger. Ek sit heeltemal stil. Ek voel ek moet iets vir oupa sê, maar ek weet nie wat om te

0: as iemand tog net wil inkom. Waar is hulle almal? Hoekom roep hulle my nie? Weet hulle dan nie dat oupa hier sit met sy hand voor sy oë nie? Ek hoor voetstappe buite in die straat. Ernst blaf 'n hond. 'N Vlieg kriewel teen die venster. Die groot horlosie aan die muur tik en tik en tik. En dit tik net so in my. Wat is dit? Wat gebeur? Hoekom sit oupa so? Ek wil praat, maar ek kan nie. Ek wil opstaan. Ek wil weghardloop. Maar ek sit doodstil in my nuwe reistoel wat oupa vir my gebring het. En toe, na 'n lang ruk, kyk oupa op. Hy neem sy hand voor sy oë weg en hy sien my op die reistoel sit. Ry die stoeltjie lekker, my kind, vra hy. Ja, oupa, die stoeltjie ry lekker, oupa. Dankie, oupa. Hy maak asof hy wil opstaan, maar hy kan nie. Hy gaan sit weer op sy stoel. Het oupa hoofpyn? Vra ek. Moet ek vir oupa gaan water haal?
1: Nee, sê hy. Oupa het nie hoofpyn nie. Maar oupa is siek, my kind. Oupa is baie siek.
0: Van toe af het ek het geweet. Maar ek het vir niemand iets daarvan gesê nie. Ek het ook vir niemand iets gevra nie. Ek het nie gevra waarom Dr. Meiburg elke dag na ons huis toe kom. Waarom oupa nie wil eet. En waarom as so baie medisyne bottels agter die groen kom en beker op die wastafel in die vrykamer staan nie. Ek het nie vir oupa en ouma gevra om stories te vertel nie. Ek het nie gesê hulle moet saam met my deur die dorp gaan stap nie. En hulle het ook nie saam gegaan kerk toe nie. Toe oupa nie meer opstaan bedags nie, sê mami vir my. Amanda, oupa is siek. Jy moet nou baie soet wees, hoor. Jy moet ons nou mooi help om oupa op te pas. Ek het niks gesê nie. Ek het net in my reistoel gaan sit en gery en gery en gery. Dit het stil geword in die huis. Snaakstil. Bangstil. Snags word ek wakker van ligte wat kom en gaan en voetstappe en mense wat praat. Soggens as ek vir oupa gaan môre sê, lê hy baie stil op die groot bed onder die prent van die kaalster dogtertjies by die vuur. Oupa praat so sag met my dat ek hom skaars kan hoor. Ouma is altyd daar. Maar ek vertel haar nie van die hideaway of van die hareflessie met die gat in die deksel nie. Toe, op 'n warm jakkelstroudag, kom die ooms en tantes en die huis is vol mense. Maar hulle neem niks notisie van my nie. Oom Jim meet my nie teen die deurkosyn nie. Tant Nelly kyk nie eens toe ek my nuwe kerkrok vir haar wil wys nie. En die een vra dat ek the house that Jack built moet opsien nie. Kitty Valtuin kook baie kos, maar niemand eet eintlik nie. Hulle sit stil om die eetkamertafel. Toe ek Dr. Meiburg by die voordeur sien inkom, neem ek my reistoel en ek gaan sit teen die heining met die liewe Jesusblomme. Ek pluk vir my een en kyk daarna. Liewe Jesus in die middel, die drie brode, die vyf visse en die 12 disippels rondom. Ek steek die blom in my hare en begin my stoeltjie te ry. Wikkel, wakkel, wikkel, wakkel, wikkel, wakkel, met die rooi rose agter my en die rooi rose langs my. Ek ry weg na die paleis van die rooi rose, waar die goue voël in sy hok sing en die bakke rooi jelly reg staan as 'n mens roep, dek tafeltjie dek. En die 12 prinsesse in hulle wye rooi rokke dans tot die dag word. Ek staan op en ek gaan vang vir my 'n Spaans vlieg op die botterblomme. Ek hou hom styf vas in my hand, totdat sy reuk in al my vingers ingetrek het. Dan sit ek hom in my ander hand en ek hou my oë toe met my lekkerryke hand oor my neus. wikkel, wakkel, ry ek in my stoel. Die son raak weg en het begin saggies reën. Ek sta nie op nie. Ek sit in die reën. Niemand weet dat ek in die reën sit nie. Niemand roep my in die huis in nie. Vir die eerste keer in my lewe is ek heeltemal alleen. Die reën val op die kappertjieblare langs die sloot. Dit maak blink krale teen die groen. Ek pluk vir my blare en skud dit hiernatoe en daarnatoe, dat die druppels so silverslangetjies rondgly. In my ander hand hou ek nog altyd die spaansvlieg, sodat sy reuk nie uit my vingers kan trek nie. Ek voel hoe my hare nat word in my rok en my wit sokkies. Maar niemand kom my soek nie. Toe skielik staan Kitty Valtuin voor my. Haai, sê sy. Vir wat sit jy dan hier in die omweer? Kan jy nie sien dit kom reën nie? Ag, dis lekker, sê ek. En ek hou aan met ry. Kitty Valtuin vrommel haar voorskoot oor haar hande. Ek het vir jou 'n slegte tyding, sê sy. Die engeltjies het vanmiddag jou oupa kom haal. Ek hou op met ry. Ek trap teen die nat tuingrond. Ek gooi die spaansvlieg in die kappertjieblaar neer. Huh? Sê ek. Wat? Die engeltjies het vanmiddag jou oupa kom haal, sê Kitty Valtuin. En sy vee oor haar oë met die voorskoot se punt. Ek sien hoe die wit kolle onder die bruin van haar gesig uitslaan. Haar mond roer soos 'n klein vinkie sin. Ek word vreeslik kwaad vir haar. Isie, skree ek. Isie, dis 'n lieg. Moenie so lelik praat nie, sê sy. Kom in die huis en jou ma soek jou. Ek sal nie, skree ek. Ek sal nie, dis 'n lieg. Die engeltjies het nie my oupa kom haal nie. Die engeltjies het nie my oupa kom haal nie. My oupa sal hom nie deur engeltjies laat haal nie, hoor jy? Kitty Valtuin word bang. Sy draai haar om en loop huis toe. Ek trap op die skommelplanke van my rystoel en ek ry. Vinniger en vinniger en vinniger ry ek. Ek ry vinniger as wat ek nog ooit gery het. Ek ry weg, want ek wil nie hoor wat ek moet hoor nie. Ek ry weg, want ek wil nie weet wat ek moet weet nie. Ek ry weg, want ek wil nie weet waar ek moet wees nie. Ek ry weg van die getik, tik, tik van die horlosie. Weg van dokter Meiburg en die medisyne bottels agter die groen kom. Weg van my ouma met haar stil oë en my ooms wat my nie wil raak sien nie. En my tantes wat nie wil popklere uitknip nie. Weg van die nare engeltjies met hulle papvlerke wat my oupa kom haal het. My oupa het sy vingert kom haal het. Van sy hoë bruin perd af. Weg agter die klipmuur waar die bruin kapelle hou. Weg van die groot bed onder die prent van die Kaalstad kindertjies voor die vuur. Ek ry weg, weg, weg van al die dinge. In my rystoel. My rystoel met die rooi rose wat my oupa spesiaal vir my laat maak het.
2: Jy het geluister na 'n rystoel met rooi rose deur Audrey Plignell. 'N komedie kortverhaal bundel Malhansie en ander verhale en die uitgewer is Protea Boekhuis. Die voorleser was Bertha Leroux Wal. Ek hoop jou siel was vanaand aangeraak. As jy graag weer na hierdie kortverhaal wil luister, gaan besoek gerus die kort om pot gooi beskikbaar op die RSG app. Skakel gerus weer volgende keer in en dan kry ons mekaar net hier op Kortom.
3: Oom Johnny, die broer van Auntie Betta, het my baie van die plek in die omgewing vertel. Almal op die hoofpad moet deur die dorp, maar die N1 is sommer sy hoofstraat ook. Die dorpsnaam is met groot wit gekalkte klippe hoog teen 'n koppie aan die suidekant uitgepak. Ek wonder wat die doel is van die woorde dra wol langs aan Lynsburg,
4: Dean Bali wat daar die raaisel vir ons oplos wat op die berg staan buite Lynsburg. Dis 'n storie, 'n nuwe plek, nuwe mense, geskryf deur Pieter van Wyk uit sy bundel Tussen twee vure. Onthou, Dinsdag aand 25 Augustus om 10:10 in Kortom op RSG.

Vergeet van kaarte en GPS'e. Verbeel jou daar bestaan 'n wêreld met geen grense nie. Soemloos verenig in die taal van musiek. Die taal wat ons allemaal verstaan. Musiek is 'n gelykmaker en iets wat ons allemaal se harte een of ander tyd warm laat klop. Skakel woensdae aand om 20:09 in vir Musiek sonder grense. RSG se wêreldmusiekprogram saam met my Veronique van Heiningen. 'n Musiekprogram wat nie grense stel nie, maar grense verbreek.

0: Fidel Castro is aanvanklik wêreldwyd deur baie mense bewonder.
1: Historiese almanak met Aldi Grobbelaar.
0: Hy het die indruk geskep van 'n grootskaalse opheffer van sy mense. Maar sy regering beweeg vinnig nader aan die Sovjet-Unie. Hulle nasionaliseer private ondernemings en vestig 'n eenpartystaat.
2: Elke historiese almanak episode is beskikbaar as 'n potgooi op die RSG app, op Spotify en ook op ons webwerf rsg.co.za.
3: Op en wakker, weeksoggende 7 tot 9 op RSG.
4: En hoe verifieer mens dan so iets? Dat hy nou nie enige stewels al vir jou gegee
5: het
4: nie.
5: Die stewel, die ene het sy handtekening op en die ander ene, hy was seker een van die eerste ouens wat geborg is. En dis Adidas stewels en op die stewels staan daar naspote. Gedruk op die drie lyne staan daar naspote.
6: Interessante beroepe, fascinerende stokperkies, inspirerende mense. Almal en nog wat. Sonderdag om 20 voor 5.

Dit was Soek in God jou sterkte deur gesamentlike kore en 'n gehoor onder leiding van Benny Bierman. Jy ken die wysie waarskynlik as Voorwaarts Christen Stryders. Mario Lanza, gebore as Alfredo Arnold Cocozza in Philadelphia, Amerika, sing nou die bekende lied I'll Walk With God. Hierdie opname kom uit die fliekweergawe van The Student Prince. Dit was 'n ander akteur wat gespeel het en lip-synkronisasie gedoen het met Mario Lanza se sang.

Dit was I'll Walk With God, gesing deur die tenor Mario Lanza. Nou vir 'n vrolike melodie, Simple Gifts, wat baie mense ook ken as Lord of the Dance. Die oorspronklike wysie kom uit die Amerikaanse Shaker tradisie, dat die Shakers is die eenvoudige Amerikaanse geloofsgemeenskap wat geglo het geloof moet in sang en dans uitgedruk word. Later is hierdie melodie gebruik vir 'n lied waarin Christus as die Here van die dans voorgestel word. I danced in the morning when the world was begun, and I danced in the moon and the stars and the sun, and I came down from heaven and I danced on earth.

Dit was Lord of the Dance, soos gesing deur die Kaapstadse jeugkoor onder leiding van Leon Staker. Die muziek van die volgende snit is geskryf deur Gabriel Fauré, toe hy maar 19 jaar oud was. Hy het die Franse dramaturg en skrywer Jean Racine se gedig daarvoor gebruik, en hy noem dit toe Cantique de Jean Racine, chant of lied van Jean Racine. Word of the highest, our only hope, Savior divine, cast your eyes upon us. Look with favor upon your faithful people. May they go forth filled with your gifts.

Dit was Gabriel Forêt se Cantique de Jean Racine, uitgevoer deur die Strasbourgse Filharmoniese Orkees en lede van die opera koor. Hier is ons Halleluja lied vir vandag, maar dit word gespeel en nie gesing nie. Blye versekering, Jesus is myn.

Dit was die bariton Sir Thomas Allen wat God's Garden gesing het. Ek en ek weet baie van julle hou van Nederlandse gemeentesang saam met 'n mannekoor. Hier is Psalm 84. Hoe lieflik is u woning.

Dit was Nederlandse samensang van Psalm 84, Hoe lieflik is u woning. Lanklaas vir af jy hein is gespeel, hier sing sy die ou Duitse kerklied, Met Freudensart. Letterlik beteken dit, tere, sagte vreugde en dankbaarheid.

Dit was 'n gawe vrolike weergawe ne, van Heaven Come Down and Glorified My Soul, gesing deur die Melody Four Quartet van Amerika. En nou volg 'n wiegelied gebed uit die Engelse tradisie. Dit vra eenvoudig dat God en sy engele oor 'n kind sal waak. Angels guard thee, gesing deur die Skotse tenor Kenneth McKellar.

Dit was Angels Guard Thee, Mag die Engele jou beskerm, gesing deur Kenneth McKellar. Ons luistertyd vir vandag se Loof die Here is amper verby en ons kom by die laaste snit. Dit is die ander bekende slotkoorgedeelte van die Messias van Handel. Ek het nou die dag die Halleluja koor gespeel, so vandag is dit die slotkoor, die Amen koor.

Dit was die Amen Koor uit die Messias Oratorium van Handel en dit is uitgevoer deur die Amerikaanse Bach Koor en soliste met Jeffrey Thomas as dirigent. En nou groet ek eers, baie dankie vir die saamluister, ek vertrou jy het van die muziek gehou en onthou om volgende week weer in te skakel. Groetnis, magte leen.

Suid-Afrikaanse ingenieurs en wetenskaplikes is tans besig met 'n interessante projek wat in eerste in die wêreld gaan wees. Die Africa to Moon project is 'n laafrequentie radioteleskoop in die vorm van balle wat in 2029 op die maanoppervlak ontplooi gaan word om nuwe tegnologie te demonstreer en baanbrekers wetenskap te doen. Ons gesels uitgebreid met die projekleiers in sterre en planete Sondag aand 7:30.

0: Vanoggend in oggendstemming kan jy ontdek hoe eenvoudige melodieë die diepste emosies raak. Van musiek wat 'n somersaand besing na 'n elegie vir slagoffers van 'n natuurramp na die sensitiewe vertolking van die liefdestema uit die rolprent Cinema Paradiso. Oggendstemming waar musiek die siel raak vanoggend net na die sessie nuus en weer. Saam met my, Karin Oosthuizen.
1: Die Sondag in Taaldinge. Wat is 'n goeie Afrikaanse woord vir bracket? En hoekom is dit pylvak en nie pylvlak nie? Kom luister saam om te hoor wat sê die kenners van die woordeboek van die Afrikaanse taal. Sondag net na 10, Taaldinge, saam met my, Ina Strydom.

0: Het jy geweet, jou gunsteling radiostasie is nou in jou sak en altyd aan jou sy. Of jy nou in die verkeer sit, 'n nuwe resep in die kombuis aandurf of bloot jou siel in die tuin verkoop, RSG is nou daar met 'n enkele swiep op jou foon.
1: Die splinternuwe RSG app is hier. Laai dit heeltemal gratis af in die Apple app winkel of by Google Play. Van die hartklop van regstreekse uitsendings en die nuutste potgooie tot die gewilde bekbazare en daardie resep waarvoor almal vra. Dis nou alles in jou hand.
0: Die nuwe RSG app, jou gunsteling luistergenot waar jy ook al gaan.
2: Wanneer laas het jy werklik 'n breek gemaak met jou alledaagse lewe? Hierdie week in Geestesgesondheid gesels ek met Dr. LZ Fritz, bekend opvoedkundige sielkundige, oor die waarde van doelbewuste wegbreke of retreats vir ons geestesgesondheid. LZ is tans op 'n kunswegbreek en ons gesels oor rus, stilte, verandering van routine, die natuur, kreatiwiteit en hoe afstand van die gewone gejaag nuwe perspektief kan bring. Kom luister elke dinsdag aand net na 10:00 na Geestesgesondheid saam met my Johan van Lille.

0: Is dit nie prachtig, nie?
1: Ja, maar sê my, hoeveel myle het dit op?
0: Nie soveel dat jy dit sal achterkom.
1: Het iemand dit daarom al bietjie gediens?
0: Natuurlik, sommer hier, plaaslik.
1: Oh.
0: Elke motor wat ons verkoop, dra die eiwe stempel van kwaliteit. Dit beteken dis 'n prachtmotor reg uit ons vloot uit.
1: En inruil?
0: Natuurlik! Ons gee sommer vir jou financiering by.
1: Ja, dis goeie nuus.
0: Enige vraag, ons het die antwoord. Ga na eiwiskarsales.co.za of kom vat jou nuwe kar vir 'n spin by een van ons handelaars.
1: Lekker man.
2: RSG, dis die een.

0: Kom kry 'n kar by Avis Car Sales. Klein motors, mama motors, daai Thai dubbelkajuite. Oop sportmotors, selfs Lexus sedans. Allerhande karre vir al meer as 40 jaar. In Bellville, Bloemfontein, Centurion, Croydon, Oos-London, Kempton Park, Nelspruit, Pietermaritzburg, Pinetown, Port Elizabeth, Rivonia, Umhlanga en Wynberg. Kom kry jou kar, geïnspekteer, gediens en gedek deur die vervaardiger se waarborg. Finansies? Ja! Inrou? Ja! Jebo! Yes, yes! Kom kry jou kar op eweskarsales.co.za.
1: RSG, dis die een.

0: almachtige Koning. Kun. Kera raak nou die kind onmiddellik nou aan. Kera moet nie stil nie. Raak hom nou in Jesus naam. Breek daar die karakter, elke drome. Kera waar hy gedink, daar sal ongeluk kom. Ons kanseleer dit nou in Jesus naam. Kera dankie, breek daar die banden van die duivel. In Jesus naam. In Jesus naam. Vader, koning van die koning. Raak die kind nou aan. Breek daar die karakter af. Kera waar hy vir hom gestuur het. Al die werke wat hy doen, Kera. Ons prijs hier daarvoor. In Jesus naam. In Jesus naam. Vul hulle nou in Jesus naam. Jere kasaleer elke werke van die bose geeste, die gedagte van die duivel en lei kind in die spoor. Jere waar die kind vastgehoord, Jere. Jere, hulle is beplan van God, Jere. Jere waar die planne alles uitkom. Jere, ons roep die Jere, sit die hand op hom en raak hom met God die Vader, God die Seun en God die Heilige Geest. Jere, ook waar hulle gaan, ons vraag dit in die wil van die Jere. Jere, ons is, kom sit ons handen op hom. En ons prijs die daarvoor in Jesus naam. Jere, ek sit hulle nou in die handen. Jere, stuur die engel om vir hulle te beskerm. Jere, waar hulle beweeg.
1: Ja, Jere.
0: Daar is verskillende dinge. Omdat die duivel so listig is. Jere, daarom vraag ons die teenwoordigheid van Jere. Jere, stuur die engels op hulle en beskerm hulle in die teenwoordigheid. Dankie, Vader, in Jesus naam. FK

0: brood eet.
1: Tjimbo, mama, bolo.
0: Denk ons daaraan dat Jesus vir ons aan die kruis gesterf het.
1: Maar gees wil kan beteken dat ek ook.
0: En glo ons dat hy al ons sondes weggevat het.
1: Maar ouma dink ook, hey, dis ook goed, laat ons sê.
0: Wanneer ons die wijn drink,
1: sê maar hoe weer raad sê.
0: Dink ons daaraan dat Jesus se bloed vir ons aan die kruis gevloei het.
1: Maar jy het dit al genoem, jy het dit gekom.
0: En glo ons dat hy al ons sondes weggevat het.
1: Moek amaan dat wy, dat jy dit lang kom, laat ons sê.

0: 107 qwa drono ni re XK FM era do stasi platform den gitin hen bungang ki bodi ka to hen no khara da tawo go khap tsa this tv audio canal khona siki akh ye ne ge ge tsa qamadinu tsa tsa mo tweta ma nga qye de tsa koma go tsa XK qang o man tip europe yox mo savanga ka ya tsa men bana ga go khatara ngo tsa kwa go komsa te o kwen kwa jana te o tlosa nga kwana di jwanga te o veta jwanga si wo ka nya kwana ha ti ya ditin ta ma kan tsuwe ta na kwa kwano se u si o tla he tsa de shwo tsa ke tsa mqa nganu tsa dango ta ma tshwenye ga jwanga tsa tsa khambeta jwanga go ngungu te tsa ngongo ro teta ga tsa tsa na tsa tsa se wa tswa ka ke tsa tsa tsa ko go tsa ma tsa go gote nngwe ska ka ya dango te o ga tsa tsa kwa kwa se se tere hengwe he ndo ro kwa he a tswa ka re tsa na kwena wa tsosa ndi o swere ma ane jam na tsona ga si wa ader tokan no te tsa tsa konte kwa mo ndo te swere ma go ta nka sikete o tla ko sho o siki nga ka ga re tsama khara ko xk fm siki tsa ke re go kom kwa mo ka kwana ge ra do tsa ga ba tsama go no ka re ka mo tsama tsa ya ga te go no tsara tanwe no ko fi ya nqa wa teno ko fi ya tshubuna nqa kanywa ta ma ga kome kwana he e ga twa twa go re he khwena ga motho ba ga dome ga kome tsiki ga nqa kome dikena ke nqa tswa te maqwana ta go nqwe veno ga kome ta ha ke tema a ke nqa ga eno tsuta ka mo tsana ja sino ga me ya e di me go nga ga ben e ga wa di motho ka ge veno a ga mo a go beto a so mo bori na nqa ga ke ya nqa me ga di shara ke to makombe ga radio station ni manya ma go ata go ma ke di pita tibe go ma no ga nxa ga a ke to pita ke to nxa ga nxa ha ke tena to pita tibe o te ko mo di gana go te a thong ta go le tat ta ma ke nxa ga jano ga me ga he na go ta ga kwe ka nxa go kwa ke ga tsi ye khu ke ye go ta ga nyete no tsana ka ra ke nyego no mo ra ta ga yo kwa 053831831 ski ga qama tena ga koma go ga o ya ga tsonka mo tlhago sta maga nga seng go e sanga ne tsoma nga ta ga mdemi ya ga makoma ne go tsama ken ka kara go tsama ken ka kara ve tuna ken ka kara ve anja mo ne gwagala eno a jinja tsama ne khego na tsekara ngaji a di go a mo go tsaka bona ga ngwimka ga ne kha en sikane a ta ken bo di ma khasa na ja ga tega xkfm dobme e ngongoro he go no kwetin bungana o ya platform ten ke ena nqa nqa go nqwa go he Nonto tsamete o gore ga pa ya ka te o tla o kwa khwetsika a go di ana go ya tse o se tsasene go tiwa ete sore mate ko mde go sikete o tla ko ya kongwe dire nde go di ate e ya gara sa kyare go di ke ya te a sore ma go ta a mote do di ana go nana go di ke tsena tse ja wa go teto kwe nte o tla wa go dame ntse ka te muru dam ka tla kwa go mo kona tse o mbere ba sikete te go na te o dam sikete tsane o ka e ga ntaka se go be ta magare na go di ana go na ke te tsauno te o dam sikete ya ka no te ana o dam go koma go no te a tsama go te dam sikete te kyare kara te o dam sikete subusubu toga a nte ka tora damje koma tvena anisi ja vandag ek het ver suster ader topken di workforce beamte en ose dorke personage afdeling en SRBC en ek as bureau mosanga wat sal van middag di lekker kans kry om met harte gesels dat sy met ons vandag deel oor hand was en higiene suster baie welkom hier by Radio Sky FM kan ons denk of twee van so afken voor ons kan aangaan met ons geselskap
1: Good morning, listeners. I'm Sister Ada Topkin from Workforce SABC, and today we'll be talking about hygiene.
0: En baie dankie vir die voorstelling. Nou dat ons nou mekaar ken en ons luisteraars ook ken met wie gesels ek vandag. En Sister Topkin, wat is handwas en hygiëne?
1: Hygiëne is 'n toestand waarby jy gesondheid beheer. Dit beheer siektes en voorkom en dit help met jou gesondheid. Want as jy nie skoon is nie, kan jy baie siektes optel. So 'n mens moet altyd elke dag was van kop tot toon en met seep en seker maak dat jy goed was elke dag. En dit is higiëne, dit help 'n mens dat jy gesond bly.
0: Ja, om elke dag wil jy leg om te was van kop tot toon, maar kom vat jy 'n verkieslik hande was, want hande is die ding, is die enigste liggaam en mens se liggaam wat dinge baie vat.
1: Dit is die belangrikste deel van 'n mens om te was, want jy vat oral. Jy besef nie eers waar vat jy as jy so rondloop. So jou hande moet goed gewas word en as jy hande was, dan weet jy kieme of siektes wat jy opgetel het, vat jy nie huis toe nie, na jou families toe en so aan. Even wanneer jy kook ook, jy moet altyd jou hande was voor jy kook, want jy kan mense in die huis siek maak met kos wat vuil is. So hande was is baie, baie belangrike deel van die mens se lewe. As 'n mens ook badkamer toe gaan, jy moet sorg ook dat jy voor jy uitkom, moet jy jou hande was.
0: Is daar sekere sommige voorbeelde van hande was?
1: Die beste en die goedkoopste manier hande te was is seep en water. As jy kan warm water kry, beter. Maar goeie seep goed gesmeer op jou hande en jy smeer jou hande tussen die vingers. Een mens moet het vat ten minste vir 20 sekondes. En as jy nie weet wat is 20 sekondes, ek tel altyd 1 tot 20. Dan weet het ek het goed my hande gewas. Dan ook kan een mens ontsmettingmiddels gebruik. En maar die ontsmettingsmiddels moet ten minste 70% alcohol bevat. En dan, ons moet onthou nou met die coronavirus, dat ons vat oral, ons besef nie eers ons vat nie. Daarom moet ons maskers dra as ons dorp toe gaan en so aan. Want die mens vat altyd aan jou hande. Dit is maar net natuurlijk, ons vat op my neus, op die oor en so aan. En onthou, ons vat op die trolleys, ons vat op die toonbanke, so ons moet ons hande skoon hou. Dit is die beste manier om te doen. En dan ook, as jy nou toilet toe gaan, of as jy kook, in elk geval, mens, moet jou hande altyd skoon hou. En ek sal sê, as jy kan, elke half uur, een mens was nooit jou hande te veel nie. Want ons moet onze families gezond hou, en dat hulle nie siektes vat, want ons kan siektes huis toe vat, as ons rondgaan, en ons vat aan mense, en ons vat aan enige iets, dit kan kieme bevat, want ons weet nie waar is die kieme nie. So ons moet baie, baie versigtig wees.
0: Oké, okay. Ja, afgeleid van met die antwoorden wat jy nou geen, die wat jy nou bykie ons verdedelik. En ons het ook kinders wat baie vattig is in die huis en ook buiten die huis. Hoe kan groot mense kinders seker maak dat hulle ook hulle hande altyd gereeld as mondelik skoon kry?
1: Ja, ek is jammer gesegeerd, het is baie belangrik om die kinders van kleins af te leer om hande te was. Dit moet a way of life wees om jou hande te was. Altyd. Voor die kinders kom om te kom eet, sê kom, laat ons gauw gauw hande was. En voor jy gaan slaap, borseltande en was jou hande. En so moet ons onze kinders leer van kleins af.
0: Dit was dan sister Topken, die workforce, je beambte en SBC Doordkap en Kimberley kantoor. En ek is Piero Bosemanga, wat sy met haar hier op Radio XKFM gesaals het, oor onze gezondheid. En baie dankie dat jullie ook aangeskakel het hier op Radio XKFM om vandag met ons samen te leer oor hygiënische toestanden. En kan ek dankie toe, kijk ek aan jou het, het nie tamsiki, trouw Radio XKFM kratie groeko, maar jy te anna swere mate jy goe aankoen en tak twaakere, en tak twaakere klaus en ritam. En kiet ek klaakwa, se wo dit a avenu tred, a tamaka tawon kwan koen tamaka, en dat ek klaakwa, ta ina ken se o ta go ten ta ina ken o jwanga an za tere ta kwana se we an khuje kui kui kono se o kui ta kwa an be an ku dom gui khwe a se kui ya ta matsa a re a se ka janda hen kuma cha o za se ka kwana kuma se yama go tsa tsano to tse ka me gao ta kwa an tse ka be ka gao ta hima ama nta ga mo so bo khuri khuri ma nga ke ka mtro se o jete jara no te a mo ra sa ji ka no te kwa ko te ni tsame ni corona ji ya kwa ti kamski kui ba ta ma ga nga ti nga ndi kwana e te o ise de kwa ke nga te nga go koma ko te kwa ntse mo suri ke ka sene ko te kwa o ye tsanya mo tinta tsana mo ko te ko re ta ji te o tsena nga e pengi te ko ta ma te ga bana ga kwa kwa ra a ga kwa ti nde go dingo te kuru na go se tinhi nye te go ji tengo hinya ko tieno te ka uzina ko terita kan kara kaya kan tok ka uzita makan tipe europe yoks masabanga en kontam ka tuwa tota kwa kwa ya kerenga kuinta kezita mo te program jita makha.

0: Goeienaand almal wat na Radio XK FM 107.9 luister. Ons is in ons gesondheidsprogram vanaand hier op Radio XK FM. En ons sal vanaand met Pat Kap gesels oor fisiese aktiwiteite en cholesterol. So bly ingeskakel net hier op Radio XK FM 107.9 en XK FM is ook beskikbaar op die DStv audio klankkanaal 819 en nog verder. Jy kan die stasie op jou OpenView kry by 627 wereldwijd. En mevrou Kap is die gesondheidsbevorderingsbeamte by Hart en Beroerte Stichting van Suid-Afrika. En ek is Bjorn Mosvanga wat vanaand sal met Pat Kap gesels oor ons gesondheid en die fysische oefeninge. Goeienaand Pat en welkom by Radio XK FM.
1: Goeienaand allemaal. My naam is Perch Kap. Ek is 'n gesondheidsbevorderingsbeamte van die Heart and Stroke Foundation of South Africa. Vanaand praat ons oor fisiese oefeninge, eetgewoontes en cholesterol.
0: Mevrou Kap, watter rol speel fisiese aktiwiteite in die bestuur van cholesterol?
1: Fisiese aktiwiteite het 'n dubbele rol, naamlik gewigsverlies en gewigshandhawing. Hierdie is belangrik omrede as jy oorgewig is, is dit geneig om jou LDL te verhoog. Hierdie tipe cholesterol is vereenselwig met hartvaskiektes. Tweedens is fisiese aktiwiteite, wanneer reg gedoen word in die aanbevele tydperk, bevorder dit die HDL en verminder ook die tricyclic vlakte, wat 'n ander tipe vet is wat in die liggaam gevind word.
0: Fisiese aktiwiteite is belangrik, maar waarom is dit noodsaaklik dat goeie voeding daarby gevestig word?
1: Dit is omdat goeie eetgewoontes beide verseker dat die doelwitte van fisiese aktiwiteit nie te vergeefs is nie en komplementeer die voordele van fisiese aktiwiteite. Wat ons bedoel deur dit te sê is dat gewigsverlies of gewigsinstandhouding kan nie bevorder word deur net oefening te doen nie, maar neem ook in ag beide die kwaliteit en hoeveelheid kos wat ingeneem word. Goeie eetgewoontes behels die beperking van voedsel wat kan lei tot gewigstoename en hoë cholesterol, soos byvoorbeeld jou gaskooldranke en ultraverwerkte voedsel. Dit behels ook seker dat jy nie meer voedsel inneem as wat jou liggaam nodig het nie, want dit kan natuurlik lei tot gewigstoename. Dis as jy meer kos inneem as wat jy nodig het, laat het jou mos gewig optel. Goeie eetgewoontes komplementeer fisiese oefening indien dat die doelwitte van fisiese oefeninge naamlik gewigsverlies en cholesterolbeheer bevorder. Voorbeelde van kossoorte wat die bevordering van die naamlik gewigsverlies en cholesterolbeheer is naamlik 'n oplosbare vesel, byvoorbeeld havermout, wat jou langer versadig laat voel en help dat jy nie ooreet nie. Oplosbare vesel help ook om jou cholesterol te verlaag.
0: Wat is die aanbeveling vir fisiese aktiwiteite om cholesterol te beheer?
1: Fisiese aktiwiteite hoef nie net formele sportaktiwiteite te wees nie, maar kan insluit speel. Ons sit mos nou sit daar te veel voor die telly of ons is kelchpartytjies, skaats, hardloop. Maar 'n goeie stapsessie, sê hulle, is die beste vorm van oefeninge, want dit is maklik, veilig en goedkoop. Al wat nodig is, is 'n goeie paar skoene of tekkies. 'N ander vorm van fisiese aktiwiteit kan ook swem of fietsry wees. En iets wat nie in die algemeen bekend is nie, is touspring. Sportaktiwiteite wat die hele familie kan help ook, wat die familie kan deelneem, soos byvoorbeeld dans of voetslaan. Daar is baie aktiwiteite wat 'n persoon kan gebruik om daai 30 minute oefeninge per dag in te kry. Huisvrouens kry baie 'n goeie oefening met die vee en die ophang van wasgoed. 'N Ander aktiwiteit wat nie algemeen is so nou so daar nie, is tuinmaak.
0: Ons liewe luisteraars, ons kuier nog steeds saam met Pat Kap, die gesondheidsbevorderingsbeamte by Hart en Beroerte Stichting van Suid-Afrika. Kom ons leer saam by die kundige mense oor ons gesondheid om langer te leef. En XK FM is ook beskikbaar op ons DStv klankkanaal 819 en ook in OpenView 627 wereldwijd. Mevrou Pat, wat is die voorbeelde van aerobiese aktiwiteite van matige tot sterk intensiteit?
1: Iemand wat nou wil begin fisiese aktiwiteite doen, hoekom wil jy dit doen? Vra jouself eers hoekom wil jy dit doen? Is dit vir jou gesondheid of is dit net omdat dit nie latest crisis nie? Sien dit as 'n levensstylverandering en nie net tydelik nie. Terwyl oefeninge help om mikpunte te bevorder, onthou jou mikpunte verander ook. Sodra jy sê, nou sit ek bietjie meer fiks, wat gaan ek nou volgende doen? Gaan ek nog 'n bietjie fikser word? So jy maak dat jou mikpunt net aanbeweeg. Daar's meer voordele om te oefen en levensstyl te verander lewenslang en nie net oor 'n periode nie. Volgende stap is, wanneer gaan ek begin? En stadig maar seker doen jy dit. Klein dingetjies soos byvoorbeeld trappe klim in plaas van die huisbak te ry, by die werk of winkels. Ons is almal geneig om daar by die deur te wil parking hê. Nee, parkeer op jou verste punt en dan stap jy na jou winkel of jou werk toe. Onthou, selfs al is jy met vakansie, hou aan met jou principles. Dit werk en dit gaan aanhoudend help. Onthou om dit gereeld te doen en moenie mismoedig voel as jy voel jy achieve niks nie. Dit sal kom.
0: Watter raad sou u gee vir iemand wat dit oorweeg om te begin?
1: Kies 'n aktiwiteit waarvan jy hou. As jy byvoorbeeld stap, kry jy jouself 'n maatjie of 'n groep van julle. Fisiese stap is goed, maar onthou net wees veilig ook, né? Verander jou rotine. As jy vandag om blok A loop, is dit goed môre blok B en miskien weer A en dan gaan jy na C toe. Kies 'n tyd wat gemaklik is vir jou. Moenie dink ag ek moet nou oefening, dis hoekom ek dit doen nie. Kies jou tyd. Wanneer is jy gemaklik om dinge te doen nie? Moenie mismoedig word as jy geen vordering sien nie. Dit sal kom. Maak oefeninge pret.
0: Waar kan luisteraars gaan vir meer inligting oor cholesterol en kardiovaskulêre siektes?
1: Vir meer inligting, gaan na ons webwerf www.heartfoundation.co.za of ons is op Facebook, Twitter, LinkedIn of Instagram en ook jy kan enige van ons kantore kontak of ons hoofkantoor by 021-422-1586 021-422-1586.
0: Ons liewe reislers, met dit sê ons dan baie dankie aan mevrou Petskap vir die wonderlike inligting wat sy met ons luisteraars gedeel het hier oor belangrike lewensvreesende siekte en die naam cholesterol.
1: Baie dankie dat ek hierdie met julle kon deel en geniet julle aand verder. Totsiens.
0: En dit was dan ek, Pierre Mosabanga, wat met julle van hand gesels hier op Radio Sky FM.
2: Sit ek in my stoel.

0: Tahono ditango he kwana wo ke na ting tiise ne go ya Mary Jones Bible ha mbe kuri ntae ta go teng ge ka ntise nna go e tsamshiki ntae nye tena ti Bible a shwo hereta Mary Jones su ditango sketama nna te go fane kara swere mate ga tsa go a wo sa kyate tsa go ma senveta na ente go te go kera tena ti Bible wo ka na go liesika kwana tama ya shwo nka na e ka ka go shwo him nyam ka Bible dominim ki e si sie hi
1: en het graag probeer om die versies wat die dominee lees te onthou.
2: Ach, as ek maar net kon lees.
1: Eendag kom meneer Jones met wonderlike nuus by die huis aan.
2: Hulle bou 'n skool net 3 km van ons huis af.
3: Ach, dink ek nou kan ek weer lees en kry. Al is ek al 10 jaar oud, kan ek hard weer in die nuwe skool.
1: 'N eentjie van Mary se huis het 'n vriendelike dame, mevrou Evans, gebly.
2: Mary, sodra jy kan lees, kan jy na my huis kom om uit my Bybel te lees.
1: Een Saterdagoggend gaan klop Mary aan mevrou Evans se deur.
2: Net kom binne Mary, daar lê die Bybel, kyk of jy dit kan lees.
3: Kom, ek wil so graag my eie Bybel lees. Ek gaan al my geld spaar om 'n Bybel te koop.
1: Na 6 jaar het Mary genoeg geld gehad om 'n Bybel te koop.
2: Ek het nog genoeg geld om 'n Bybel te koop.
1: Iemand vertel vir Mary dat sy 'n Bybel in die dorpie Bala kan kry.
2: Gaan jy nog pas na Bala toe, maar ek moet net 'n Bybel koop.
1: Mary groet haar ouers en vertrek na Bala toe. Sy kyk op pad na die hoë berge en dink aan Psalm 121.

0: Mary kom die aand donker by Bala aan. Die volgende oggend geklop sy aan Dominic Charles, Thomas Charles se deur.
1: Goeiemôre, wat is jou naam?
2: My naam is Mary van Koning. En ek kom na die toe op by van die klop.
1: Kan jy nie eens meer?
2: Ja, Dominic.
1: Mary, ek is jammer, maar ek is hier by van die klop.
0: Mary kan nie glo wat Dominic Charles sê nie. Sy begin sommer huil.
2: Ek is so bevangen en nou moet ek so naar arbeid op daar gaan.
1: Mary, moet alsjeblieft nie heen met kantje van jou bevelstrekje, zodat jy jou eie bevel kan doen.
2: Dankie, Thomas, ek is waar. Dankie, nou kan ek huis toe gaan en vir my ouders uit en my alle bevelstrekjes.
0: Mary, begin om die lang pad terug te loop.
3: Mary is by die huis en sy het a bevel.
2: Pasar el día en un

0: Jy is ingeskakel by RSG, baie welkom by ons deurnag uitsending. Volg ons gerus op Instagram, Facebook en ook ons amptelike WhatsApp kanaal. Die programme skop af met die middag vervolgverhaal om die bus, gevolg deur countryklanke net daarna. Om 2:00 word dokumentêre programme of radioteater herhaal en daarna musiek. Van 4 tot 5 vanoggend kan jy luister na jazz op RSG en om 5:00 luister ons weer na musiek totdat RSG Landbou om 5:25 begin. Die deurnag uitsending sluit af met vroegoggend gedagte om 5:05. Geniet die deurnag in die geselskap van RSG.
1: RSG bied aan Agterplaas deur Charles Euphorie.

0: Jy is alleen dink, Frans?
1: Ach, ek leem maar ek aan dink oor die laaste tyd.
0: Breakfast is opbereg.
1: Waar is Pieter?
0: Samen Kleedskerk toe.
1: Het hy binnen in die caravan geslaap?
0: Kan jy niks van gisteraand onthou nie?
1: Nee, ek kan alles onthou, don't you worry. Dis ook om ek vrou van hier in die caravan geslaap het. Ek wil nie so nie.
0: Toe maar. Hy het in blikkies die kamer geslaap.
1: Nou onthou ek. Klets het kom moan en gil.
0: Nou, sy was nie impres met ons nie.
1: Sy moet dan aan my vlieg.
0: As, breakfast is reg.
1: Hey, dog is breakfast in bed.
0: Jy nou serious?
1: Ja, maar bring ons eet sommer hier in die bed.
0: Soos in die ouda. Hier is jou koffie.
1: Ja, dankie liefde. Ja, mis jy ouda.
0: Kan ek jou toast botter?
1: Het jy my toast nie al genoeg geboter nie? Ja?
0: Nou die stuitig wees nie.
1: Het was lekker gestraan saam met jou om te keier, son.
0: Het jou gemis?
1: Wanneer het jy weer begin?
0: Begin wat?
1: Brafat.
0: Ek wil nie daar oor praat.
1: Jy kan seker onthou wat jy gisteraan vir my gesê het, he?
0: Ons het baie dinge vir mekaar gesê, Frans. Toe, eet.
1: Jy het my gevra of ek wil terugkom.
0: Was seker dronk.
1: Jy was lekker aan, ja.
0: Wou jy terugkom?
1: Wat denk jy?
0: Jy kampeer daar so lekker daar by Groendam.
1: Spot jy nou met my, my liefde, ha? Dis hel daar. Niks is veilig nie. Dit al twee keer by my tent gaan gebreek en goed gesteel. Die wat ek maar eerder daar by Giel op die stoep slaap. Het jy bedoel wat jy gesê het?
0: Oh, ik kan zeker niet voor altijd afblijven, nie.
1: En jy klets rent betaal?
0: Dat is nog een paar aan het soort.
1: Maar, doe maar, ek sal uit soort.
0: Denk jy, sê, gaan jy wie jy toelaat?
1: Ach, man, as ek 2 maanden sy rent vooruit betaal, dan...
0: Nie genoeg ting word vir 2 maanden sy rent.
1: Jongens gesê, ek het nog van die sillyse geld uitgehou,
0: hè? Huh? Nou, sy sê, ek kan terugkom. Kan jy maar terugkom, Frans?
1: Sam, as ons weer gaan saam bly, ek promis dinge gaan verander.
0: Wat wil jy nou verander? My klets?
1: Oh, ons kan nie so aangaan nie, Sam. Dis waar word ek net nou so leeg en dink het. Jy weet wat laatst gebeur het, toe ons altyd begin brafvat het. Ons het die kinders amper verloor met social welfare.
0: Ek dink ons het die kinders klaar verloor, Frans.
1: Ons kan weer begin, Sam. Huh? Skoon. Hé, liefde.
0: Kom, eet nou jou breakfast, het wordt koud.
1: Ja, dankie.

0: Wat sê? Gestoor het nou nogal mooi gepraat.
1: Wacht tot al die klets om sien duivels uitdryf.
0: Duivels? Mense is selfie duivels, Pieterkie.
1: Nou, wanneer is so'n blikkie se begrafnis?
0: Is dinsdag wat kom. Het nog so baie ding om te reel.
1: Mis Antie om.
0: Ach, Pieterkie, moet my nou nie tot trane dryf nie.
1: Sorry, Antie Klets. Mis hom ook.
0: Ja. Daar kom ons taxi nou.
1: Gaan ons nie weer bus vat die Antie Klets?
0: Not a damn! Sal kerk toe stap, maar ek ga huis toe in luxury.
1: Kwaai lappies, die Antie maak uit. Mis Antie eerste famous actress en rui Antie sommer die limousine kerk toe.
0: Nou praat jy, kinta. Kom, het ons gaan. Taxi wacht.
1: Waar is ma?
2: Sy is keffie toe. Gaan ze aankom. Waar jy ga jy met die TV?
1: Nou, in my blikkiese kamer sit. Ek trek daar in.
2: Wie sê idee is dit nou?
1: Want die kleed het gesê ek kan.
2: Oh, ek bring die tent weer terug.
1: Maar ek slaap nie weer in die tent nie.
2: Lyk vir my die anti spoil vir jou, ha?
1: Ja, dan gaan ook nie saam met julle weer in die caravan bly nie.
2: Het die klets iets oor my gesê?
1: Nee, dat julle gesyp was.
2: Ach, man, ek en jou maat het 'n bietjie gepaard, he.
1: Omtrent. Het pa gehoor van Nico?
2: Wat van hom?
1: Ja, hy is missing.
2: Wat bedoel jy, hy is missing?
1: Ja, al 3 dae. Was ek hier by die skool nie. Ek het gedog hy is siek, maar nou hoor ek sy maal het hom aangegee as missing.
2: Ja, hy loop seker rond, man. Klein nerf skuld my nog. Tsing!
1: Ja, die polisie gaan hier kom vra waar hy is.
2: Moet jy nie ook kom stop nie?
1: Daai oom Loukie het kom vra oor pa en Nico.
2: En wat het jy hom gesê?
1: Nee, niks. Maar hy weet van julle en Molies.
2: Ja, toe. Hy was by my ook gewees en ek het hom gesê ek is klaar met die goed. Hoe lang sê jy is Nico al weg?
1: 3 dae. Ja, dan antwoord ook nie sy Sally nie.
2: Ja, kyk, ek en jou ma begin een skoon bladsy en ons soek nie moeilikheid nie. As hy lou versaag hier kom, dan sê jy niks. Maak jy uit?
1: Ja, nie my problems nie.
2: Jy sê niks vir hierdie anti-klets van jou nie, hoor.
1: Pa klink nervous.
2: Ek is nie nervous nie. Toe, laat jy loop.
1: Sê vir my, gaan sal met Rachel movies toe.
2: Ja, en sê sal my vir haar, sy moet huis toe kom.
1: Die toppie droom weer lekker.
2: Ek gaan jou nog lekker vastvat. Wat sit?

0: Ja? Moenie net daar staan nie, kom in, Sunny.
1: Besig klets.
0: Maak aandete vir my en Pietertjie.
1: Frans sê Pieter trek weer in Blikkie se kamer in.
0: Ek het eintlik lus om met jou te praat nie, Sunny.
1: Ons kan nie rent vir die buitekamer bekostig nie.
0: Dink jy ek gaan jou rent vra vir Pieter?
1: Ek weet wat jy probeer doen.
0: Wat probeer ek doen?
1: Jy mis vir Blikkies.
0: Jy los net vir Blikkies af, hoor jy vir my?
1: Nou moet Pieter instaan vir hom.
0: Is jy nou gesuip of iets?
1: Hoekom moet Pieter dan nie buitekamer kom bly nie?
0: Dan is duidelik daai werf nerf van jou is terug. Waar moet jy my kind slaap as jylle gesuip in die caravan is jou tyd? In die tent? Is winter, Sunny? Jy kyk hier achter jou kinders nie.
1: Maar ek het probeer, klets.
0: Ja, maar moet nou net die chunk nie. Jylle chunk altyd as het te laat is.
1: Frans het gesê, hy sê jou twee maanden is er rente gee.
0: Jylle is so ver van uitgeskop word, Sunny. Kyk jy? So ver.
1: Nou, miskien moet ons nou maar Groendam toe.
0: Met Pieterkie en 'n verdomde tent.
1: Jy wil ons nou uitskop.
0: Betaal net die rent.
1: Kan Frans hom maar terugtrek?
0: As jylle promise om nie weer te suip nie.
1: Nee, Frans het klaar gesê, ons gaan skoon begin.
0: En jylle gaan na al die AI meetings toe.
1: Ja, ek sal met Frans praat.
0: Pastoor het gevra waar jylle is.
1: Nee, ons sal weer kerk toe gaan.
0: En jylle gaan na Gerda luister.
1: Ja, klets, ja.
0: Wie jy ons wel allemaal net help.
1: Ek is sorry dat ek so die keer gegaan het.
0: Pastoor het vanmorgen gepraat van vergifnis. En weet jy wat het hy gesê, Sunny? Vergifnis? Is jy 'n transaksie nie? Jy vergewe nie iemand omdat jy iets terug verwag nie.
1: Ja.
0: Jy vergewe omdat jy jouself verlos maak. Miskien is dit tyd dat jy jouself vergewe.

0: Ons sit sommer hier op die parkbankie.
1: Jesus, dit was nou 'n kwaai movie geweest, hè?
0: Wil jy nog popcorn hê?
1: Thanks. So, wat sê van die movie?
0: Te veel skop en skiet vir my gewees.
1: Ag, was daarom so 'n bietjie romance.
0: Dis maar die coolste hier.
1: Ja, hy sê wat daarom van die baddies.
0: Ja, hy doen. Jy sê, pa's terug by ma.
1: Saam gekletter daar aangekom gestrand.
0: Geweet ma sal nie lank sonder hom kan hou nie.
1: Die krompies moet aankap. Ek's nou gesort.
0: Klink so. Oom Blikkie se kamer sê hy.
1: Ek kla my goed ingemove.
0: En wat sê ma daarvan?
1: Sy het nie sê nie.
0: Jy gaan nie begin maak soos jy wil nie.
1: Ja, ma en pa kan hulle ding doen nes hulle wil.
0: Jy bly 'n kind, Pieter, en hulle is jou ma en pa.
1: Jy praat, jy is maar net 2 jaar ouer as ek.
0: My keuse is anders.
1: Wat maak jou keuse anders? Ons het altyd met 'n ma en pa wat syp en nie werk het nie. Jy het jouself gesort en nou sort ek myself.
0: Ja, tot jy opeindig waar Nico opgeëindig het.
1: En waar het Nico opgeëindig?
0: Met drugs verkoop en allerhande goed.
1: Jy is ek een van sy customers. Gesien hoe jy snaf.
0: Kan ons gaan? We gaan rus. Ek het laat gewerk gisterand.
1: Nico's anyway missing. Molly's jy nie gesê nie.
0: Wat bedoel jy Nico is missing?
1: Ek gaan daar lank die hele wêreld soek na hom.
0: Molly's het my niks gesê nie.
1: Klink nou net soos pa.
0: Pa, wat het pa met Nico uit te waai?
1: Julle moet maar almal ligloop. Daai oom Lou versorg jou, watch julle almal. Een van die dae gaan aan jou deur ook ontklop.
0: Kan ons net gaan? Kom, ek gaan loop.
1: Gaan jy? Ek gaan so 'n bietjie in die parkie sit. Ons is 'n Blikkie se favourite spot. En sê, as jy nie kan kuip met Molly's nie, kan jy altyd op by my in die buitekamer kom bly.
0: Jy dink jy is nou 'n regte meneertjie.
1: Al die mense het ek nie hele probleme sê.

0: immer.
1: Ja, Mann, mag ich die Uhr, du vor ihr umkommst. Moitrap, Moitrap.
0: Was ist der Preis?
1: Breit. Ich kann meine Uhr aufmachen.
0: Und all die Kerzen.
1: Hä? Ich habe uns Kost gemacht, so.
0: Was? Ich bin noch laffer.
1: Wacht, komm, komm. Komm, sit alsjeblieft, mevrouw. Ja, see.
0: Mevrouw?
1: Ja. Well, would you like some champagne?
0: Ik ga nou hier, man.
1: Nou, het is een romantic diner.
0: Seriously, Frans?
1: Yeah, yes. Oh, here is your glass of champagne.
0: Is dat nou een Franse accent?
1: Ja, mijn naam is Mos Frans.
0: Je is een verspotte mans, mens.
1: Kom. Kom, staan ons drank op je toekomst.
0: Niet of jy begin droom nie, Frans.
1: Ah, ek droom nie, liefde. Tjink. Ja, sê. So, ja.
0: Is dit champagne?
1: Ja. Dis alcohol-free, my vrou. Huh? Op ons skoon begin.
2: Joch, die aunt het 'n feestmaal gemaak.
3: Ja, weet, ek het so lank laas ordentlik Sondag kos gemaak.
2: Skabout nogal. Want Klaas een van daai gecheck.
3: Jy kan soveel eet jy wil, Pietertjie.
2: Ja, auntie spoil my nou die laks.
3: Dis tyd dat jy ordentlik eet, my kind.
2: Is dit pampoenkoekies?
3: Jou maat gesê is jou favorite.
2: As hy dit lank laas my gemaak, dankie, auntie Klets.
3: Mm. Jy gaan net een ding beloof, Pietertjie. Jy gaan nie weer dat daai pelle soos Nico in die buitekamer kom leeg lê nie, né?
2: Auntie, hoef jy oor hom te worry nie. Hy is anyway missing.
3: Wacht. Ons moet eerst bid voor ons eet.
2: Sorry, auntie.
3: Nou, wil jy bid of moet ek?
2: Ek sal vir ons bid, auntie Glets.
3: Dan maak toe, die hand. Bid jy vir ons.
2: Here, sien die kos en sien die hande wat het gemaakt het. En mag auntie Glets die Simland-competitie wen.
3: Amen.

0: Goeiemôre, môre. Klets.
1: Ek wil nie met jou praat, die Corradi.
0: Ag, asseblief, man. Ek het die rent.
1: Haal ek dan was?
0: Ja, hier is hy. Hier is wat Sonny jou nog skuld in. En dis 2 maanden se rent vooruit. Jy kan maar self tel, alles is daar.
1: Kan jy dit bekostig?
0: Ja, rent is die belangrikste, klets.
1: Nou praat jy. Kom binne.
0: Ah, dankie. Pieter sê, het lekker skaapboot geëet by jou gisterand.
1: Ja, en ek hou die rest vir hom vir 2 broodjies.
0: Wow, dis baie goedhartig van jou, klets.
1: Ach man, hou jou jam. Koffie?
0: Ja, sal lekker wees, dankie. Kan ek maar sit?
1: Sit?
0: Sê.
1: Ek hoor, jy sal net een romantic dinner.
0: Waar word jy dit?
1: My werf het oor en oor een kontradie.
0: Het jy daar kameras op, heet nie?
1: Dat sal vir jou een ding wees.
0: Jong, die achterplaas is ons.
1: Dit is my achterplaas, Corradi. Julle plak.
0: Ons is nog gerichtig op ons eie privacy, oké, okay, klets?
1: Dink jy nou erg, ek sal kameras op julle sit?
0: Ja, mense doen sulke goed.
1: Maar miskien moet ek het doen. Som ek klomp kameras op sit en julle soos Big Brother op TV sit.
0: Yes.
1: Mense sal jy hoor ek piep kry.
0: Jy praat nou asof ons bokslachters is.
1: O, bokslachters het nog maniere.
0: Wel, dinge gaan verander.
1: Het jy dit die laas ook gesê?
0: Klets, ek het my gesin gemis. Ek kyk met nieuwe oor na dinge.
1: Is het?
0: Ja.
1: Nou, wat gaan verander, Conradie?
0: Ek en Sunny gaan heeltemal ophou dink. En ek gaan vir Rachel terugkry.
1: Oh.
0: En ek gaan vir my ordentlike werk kry.
1: Het jy een of ander vision gehad?
0: Nee. Sunny het my vergewe.
1: In ruil vir wat?
0: In ruil vir niks. Jy sal sien.
1: Ek sê jou wat, as julle 2 dit reg kry om nooit weer te drink nie, hoef julle my nooit weer rente betaal nie. Is? Daar is jou koffie.
0: Dankie. Is dit nou een wetenskap, klet?
1: Vat net jou koffie saam, Frans.
0: Ja.
1: En dan gaan droom jy lekker daar buiten.
0: Jy sal sien. Hierdie keer is het anders. Ek gaan die man in my gesin wees wat ek moet wees. Watch me.
1: Ja.
0: Watch me.
1: Ja.

0: Ga jy iets eet?
1: Jy het nie gesê is 'n restaurant nie.
0: Is eintlik net 'n koffiekroeg.
1: So waar het jy my nommer gekry?
0: Ek het die nagklub gebel.
1: Hulle gee nie ons nommers uit nie.
0: Ek het gesê ek is jou ma.
1: My ma?
0: En dat jou pa oorlede is.
1: Het weet jy by die klub gepraat?
0: Natasha. Sy was baie gaaf.
1: My pa is nie oorlede nie, is hy?
0: Natuurlik nie. Ek moes 'n manier vind om jou nommer in die hande te kry. Ek is bly jy het my kom sien, Rachel.
1: Gerda, sê hy, van die kostent.
0: Dit is waar ek jou ma ontmoet het.
1: So wat wil jy hê, Gerda?
0: Ek wil hê jy moet huis toe kom.
1: Het my ma jou gestuur?
0: Nee. Nee, jou ma het genoeg probleme van haar eie.
1: Ek ken jou nie eers nie. Jy bel my werk en nooi my vir koffie en dan sê jy net ek moet huis toe kom. Is jy van jou trollie af?
0: Ek het al baie meisies soos jy gehelp, Rachel.
1: En wat 'n soort meisie is ek?
0: Jy mag dalk nou dink alles is skief. Geld is goed. Alles is 'n jol, maar wanneer die titels rol is die flikkie meer so mooi nie.
1: En wat sê vir jou, ek dink ek's in 'n movie, Gerda?
0: Jy dans net op die oomblik sê, Natasha.
1: Ja, ek dans. So what? Ek trek ook nie al my klere uit hier.
0: Hulle gaan een of ander tyd vra dat jy meer as dit doen.
1: Wat in daai tyd het ek my ching gemaak en ek loop.
0: Hoe goed ken jy die molman wat die klub besit?
1: Goed genoeg om te weet hy's 'n vark.
0: Nou, hoekom werk jy dan vir hom?
1: Want ek het die geld nodig. Ek dink ek gaan die koffie en die lunch skep. Dankie vir die invite. En as jy dink ek gaan terugtrek in 'n caravan van my male, droom jy.
0: Jy is besig om jou toekoms weg te gooi, Rachel.
1: Dis my future. Ek weet wat ek doen, okay?

0: Dankie dat jy my kom sien het, Gerda.
1: Wat is fout, Klets? Jy klink ontsteld.
0: Kan ek vir ons tee maak?
1: Ek het nou net koffie gehad, dankie.
0: Wel, sit ten minste.
1: Dankie. Nou, wat is fout?
0: Het is môre Blikkie se begrafnis en ek is amper hysteries. Ek het gedink ek sal met Sunny daaroor kan praat, maar nou, sy lê in slaap in die caravan. Ek het niemand om jy daaroor te gesels nie en toe bel ek jou.
1: Nee, kalmeer nou. Is alles gereël vir die begrafnis?
0: Ek was vanoggend by die ondernemer.
1: Hulle sal ons alles goed hanteer.
0: Ja, het gaan maar 'n klein begrafnisie wees.
1: Jy het gesê sy seun gaan daar maar wees.
0: Ja. Pastoor het hom daarom in die hande gekry om te kom.
1: Waaroor bekommer jy jou dan? Want alles is mos gereël.
0: Maar ek dink ek moet seker maar net 'n klein toespraakie maak.
1: Wat jy al gedink wat jy wil sê?
0: Ek het so ietsie neergeskryf oor Blikkies.
1: Alles gaan uitwerk, Klets. Jy moet net ontspan.
0: Okay, dankie. Jy weet jy bring sommer rustigheid oor 'n mens.
1: Ek het op pad hierheen vir Rachel gaan sien.
0: Hoe gaan dit met die kind?
1: Kop van haar eie.
0: Lyk my dis 'n Konradie ding.
1: Want sy gaan nie terugkom nie.
0: Hoekom doen ons dit?
1: Doen wat?
0: Draai altyd ander mense help.
1: Ek wou nie vir Rachel sê nie, maar ek was in 'n soortgelyke situasie as sy toe ek jonk was. Amper my lewe verwoes.
0: Ai mens, hier dink ek jy so opsters dametjie van die ruwe.
1: Hoe sê hulle, never judge a book
0: by its cover. Nou toe nou.

0: ja, hier is die plek. Pastoor kan sommer om die draai parkeer.
1: Jy kom terug sodra jy met haar gepraat het.
0: Nee, verseker, ek wil nie 'n oomblik langer daar wees nie, pastoor.
1: As my gemeente my kar hier geparkeer moet sien, sal hulle ander gedagtes kry. Ek sal my eerder om die blok ry en daar wag.
0: Dis reg.
1: As jy uitkom, gee net vir my 'n luikie om, kom haal ek jou.
0: Ek maak so, pastoor. Ek hoop hulle laat my in.
1: Nee, jy sal seker by die deur moet betaal.
0: Hoe lyk ek in my kerkpak?
1: jy lyk soos 'n sondige besigheidsman.
0: Ek waardeer pastoor se hulp. Dankie.
1: Met die Here stap met jou, broer. En jy kom reguit terug.
2: And next up is our lovely Samantha, all the way from Durban. Give her a warm welcome, guys. Come on.
0: Oh, dit is Samantha. Van Durban, maar dit is hard. Dit is Rachel. Wat een vadersnaam. Dit is mijn dochter. Dit is mijn dochter. Wat kijken jullie dan zo voor haar, hè? Heren, toch. Hallo, dans, Rachel. Hallo, dans. Mijn zater. Dit is mijn dochter, Mike. Ze brengt ze maar.
3: Zo, ze. Is dit die kamer waar jy aantrek?
4: Ja, dis die dressing room.
3: Kan ons hier praat?
4: Wat de hel soek pa hier?
3: Ek het jou kom haal, my kind.
4: Is pa gesyp?
3: Doodnigte.
4: Ek gaan my werk verloor.
3: Noem jy dit werk?
4: Laat ek net rook.
3: Jy moet hier uitkom, Rachel.
4: Wat het pa besiel?
3: Ek wou met jou kom praat en toe sien ek jou daar opstap. So mentra. Jy is die Samantha nie.
4: Dis my vriend stage naam. Maar nou weet allemaal my naam is Rachel na my blerry pa is sien voor allemaal maak.
3: Rachel, kom saam asseblief.
4: Pa, beter gaan. Die bouncers gaan pa uitgooi.
3: Rachel. Rachel, kijk, ek weet ek in jou maat opgeneek, maar ons gaan alles verander. Ek gaan dinge weer recht maak vir jou en vir Pieter en ek.
4: Ek sê maar nie. Ek gaan nie val vir pa se sop stories nie.
3: Ons gaan jou hier uitkry, my kind.
4: Ek wil nie hier uitkom nie. Ek maak tjien, okay?
3: Ach, geld is nie alles in die lewe nie, Rachel.
4: Sure. Is dit ek om pa met 'n bordjie om pa se nek op straathoeke gestaan en bedel het?
3: Ek het dit vir julle gedoen.
4: Vir blafgeld.
3: Ek is jammer. Ek is jammer.
5: Are you alright in there, Samantha?
4: Oh, I'm fine, thanks. Pa moet move. Hierdie mense speel hier.
3: Jy moet my vergewe, Rachel, my kind. Jy moet my vergewe.

0: Wat het gebeur, Frans? Broer? Vat me net huis toe, asseblief, pastoor. Kon je me daar gesels? Die Heere gaan me nie vergewe nie.
1: Nee, moet nie so praat nie, broer.
0: Is alles my skuld?
1: Ons sal vra bid, Frans.
0: En ek wou nie vir Sannie luister.
1: Het is nie te laat om haar te red nie, broer.
0: Ek weet nie. Ek denk het is, pastoor.

0: RSG bied aan Agterplaas deur Charles Heffouri.
1: Ek het goeie nuus en slegte nuus, Brian.
2: Hanlie moet maar nie treuter nie.
1: Wat wil jy eers hoor?
2: Die slegte nuus.
1: Ek is verwagtend.
2: Hoe is dit moontlik?
1: Maar dis mos 'n dom vraag.
2: Ek bedoel, wanneer?
1: Ek het vanoggend uitgevind.
2: Nee, ek bedoel, wanneer het ons...
1: Kom, asof jy nie kan onthou nie.
2: Wat is die goeie nuus?
1: Jy gaan Elmien moet verlaat, Bram.
2: Jy kan dit nie van my verwag nie, Hanlie.
3: Kan jy nou daai draadloos afsit? Die taxi wag.
1: Kom maar, ek kan, Bram. En ek gaan.
3: Die skelpie is nou pregnant. Sannie, waarvan praat jy? My radio storie onderste boek plaas. Wat bied ek jy wag op by die taxi? Waar's Frans?
4: Ek kom, Chris.
3: Ja, jylle moet kom, ons gaan laat wees vir die begrafenis. Move! Bring so my handsak, Frans.
5: Wat gaat sy so te kere?
3: As ek nie haar blikies gedrankie.
5: Lyk ek daarom okay, son.
3: Kom hier, laat ek uit, dat is behoorlik.
5: Hoekom is sy nie blikies uit veras nie?
3: Hy dreed sy erfie in die begrafplaas.
5: Hoor hier, as ek die dag gaan, veras jy my.
3: Ons beter gaan voor Kets hysteries raak.
5: Denk jy, hy, polisman gaan by die begrafnis wees?
3: Loofie sag?
5: Ja.
3: Natuurlijk, hy was dan blikies ou vriend.
5: Ja, hy moet net van my af wegblij, ek wil niks met hom te doen en nie. Ek wil niks van hom sê nie.
3: Hier dan nou iets wat jy wegsteek vir hom, Frans?
5: Oh, nie grap nie, Sonny. Nico het verdwijn.
3: Hoop jy het iets daarmee te maken nie?
5: Wat? Ek weet van niks en niemand.

0: asof ek iets gaan flou val.
1: Maar pastoor gaan bid.
2: Kom ons bid, broers en susters. Heilige God en Vader, U het ons die dood en die sterflikheid in die oë laat kyk vandag.
3: Halleluja.
2: Ons weet omdat ons swak en sondig is, is ons ook sterflik.
3: Halleluja, eer sy naam.
2: Neem ons vrees vir die dood weg, omdat ons glo dat U, die God van lewende waters, van rus en vrede is.
3: Halleluja, Heer Shaddai.
0: En Frans het sagter halleluja, dis hoe ons bid in ons kerk.
2: Mag ons voluit lewe tot eer van U naam en gereed wees op die dag wat U ook vir ons kom haal, Vader.
3: Halleluja, seën ons, Here.
2: Troos ons met U liefde en genade.
0: En halleluja.
3: En halleluja.
2: Ontvang die seën van die Here en gaan in vrede.
4: Nou ja, maar gaan klitsjes, dat is klaar.
0: Ik zie het mijn laatste kopaai, zo kan.
4: Ja, kan jullie ons niet een rukje ophozen?
2: Wat zijn dat niet bedoeld?
0: Waar is allemaal?
4: Oh, Zanny en Pieter het samen met pastoor gereden.
0: Zet hem in die grond en vergeet op.
4: Ons gaan bloggies nie vergeet nie.
0: Jy weet, die dood is net so damn finaal.
4: Die man van die taxi sê, hy gaan ons extra charge
0: kies. Laat hy wag! Ek sal hom ons betaal.
4: O, ek nie besef, jy voel so oor blikkies nie.
0: Voel hoe, Conradie?
4: Man, jy staan hier soos een weduwe.
0: Ek voel erger as een weduwe.
4: Oh, was jy dan, jy weet?
0: Ja, ja, ek het gevoelens vir hom gehad.
4: Machtig.
0: Maar daar het niks van gekom nie. Hy het my een zwintie gegee kort voor sy dood.
4: Ach, wat toch klits.
0: Vaarwel, Bliegnout. Mag jy in vrede rus.
4: Ja, wel, ek kan ons nou gaan, maar wacht by die huis vir ons. Sanie sê, jy het vir ons ietsie gereel. Van na die tijd, hè, bietjie snacks.
0: Ek het het vir blikjes gereel.
4: Ja.
0: Wat ons huis krik.
4: Nou maar toe,
3: Ja, jylle ouwens, gaan hom maar aangaan, hoor.
0: Jylle gooi die kleid te sag op sy kus.

0: hier. Ek het vir jou iets gebring om te eet.
1: Sislav. Dankie, ma.
0: Plets hang omtrent uit, nee. Tafel vol eet goed.
1: Ja, check melktertjies en samosas. Lekker.
0: Oor, sy het vir jou skaapout gemaak, die ander hand.
1: Antie klets weer toe. Sy is die laks, mami.
0: Luister, pastoor het gevra, jy moet kom hallo sê.
1: Ek sal net nou. Ek wil net een bietjie alleen wees.
0: Pastoor het mooi gepraat oor die begrafnis.
1: Die ander dag het om blikkies nog hier gesit.
0: Hy was een goeie mens. Met jou gelijk.
1: Het is my eindelijk weer om in sy kamer te bly.
0: Ja, tenminste, dit jou ordentlike slaapplek.
1: Wat is hy spook?
0: Nou nie lawe sê.
1: Ek gaan jou balie mis.
0: Jy het nog niks van Nico gehoor?
1: Nie een woord nie. Hy is tjoepstil.
0: Sy male moet worried is.
1: Ek het net iets oorgekom nie.
0: So hoe dik was hy met die moel man?
1: Net gesê, hy ken vir moelies.
0: Jy bly weg dan, he?
1: Ja, of course, soek nie poef nie.
0: Jou pa gaan vir Rachel al wegkry.
1: Dit wil ek sien. Rachel is gesoord, ma.
0: Dis nie wat Gerda van die kosttent dink nie.
1: As jylle anhou sikkel met Rachel, gaan sy nooit vir hier kom nie. Sy klaar as Sally sy nommer verander oor wat jylle allemaal so lastig is.
0: Ek wil net die jy moet ook opeindig van Rachel sien.
1: Geen kans dat ek een strippe geword nie, ma.
0: Toe gaan sy nou hallo vir pastoor.
1: Ja, okay, ek sal, chillax.
0: Ek beter gaan kyk waar jou pa is. Hy is nervous oor hy polisman.
1: Ja, hy behoort te wees. Hy het ons gesoek daarna.
0: Ek hoop rechtig jou pa steek iets weg oor Nico wat verdwyn het. As jylle weet waar Nico is, moet jylle vir Lou visagie sê.
1: Miskien moet oom Lou vir molies gaan uitvoer.

0: stoor. In my leeftijd toen my mens te leer ken en dan bær ons om binnen een halve dag in die grond.
1: En ek toch, Jesse, hy woon nog net so een paar jaar hier klets.
0: Ek meen het vergierlik, pastoor. Voel asof ek om my leeftijd leer ken het. Ons het mekaar omtrent elke dag gesien.
1: Ja, sister, nie, ek weet wat jy bedoel.
0: Ek weet, Blikkies was nog nie baie gelovig nie. Maar ek dink hy sou toch beïndruk wees met die begrafnis. Dankie.
1: Ek sien sy seun was toe daar.
0: Ja, hy was.
1: Dan het hy ook om groet.
0: Hy het my vertel wat sy pa in die brief geskryf het.
1: Het hy daar in sy vrede gevind, suster?
0: Suster?
1: Jammer, ek bedoel klets.
0: Oh. As door met weet, ek gaan nie nou een suster van julle kerk word nie. As ek by geloof kom, is my kerk net die onder my voete.
1: Jy bedoel, God is oral waar jy gaan, klets.
0: God is oral, pastoor. En alles is in alles.
1: Solank ons God nie beproef nie.
0: Preek jy nou vir my, pastoor?
1: Miskien. Sal vir my wonderlik wees om iemand soos jy in my gemeente te hê, klets. Jy is 'n goedhartige vrou.
0: Jy klink nou soos hy Gerda van die kostent.
1: Ek ken vir Gerda. Sy is ook 'n goeie mens.
0: Net pastoor daarom genoeg te eet gehad.
1: Oh, ek het my oor eet, dankie.
0: Ja, so maar allemaal een zondekie, nee.
1: Ek is dankbaar vir wat jy vir die Conradies doen.
0: Soos Gerda sê, ek kan hulle net help as hulle self wil help.
1: Jy doen reeds meer as genoeg. Frans het by die ander aand gevra om saam met hom na die nachtklub te gaan waar Rachel dans.
0: En die pastoor toe saamgegaan?
1: Ek het maar buiten gewag.
0: Pastoor wil nie daar ingaan nie. Laas toe ek al was, moes ek myself verdedig teen die bouncers wat my wil uitdra.
1: Ja, ek dink die sette dinge met Frans gebeur.
0: Kon hy daarom vir Rageltjie sien?
1: Ja, hy het. Ek dink dit het hom finaal tot inkeer gebring.
0: Het hy haar dan sien dans?
1: Wel, wat hy ook al gesien het? Het sy hart gebreek.
0: Oh, ek kan my indink. Hy weet jy, as ons hy kind net kan red.
1: Net gebed kan dit doen, klets. Net gebed.
0: Luister die pastoor. Gebed is 'n goeie ding op sy tyd, maar partykeer moet 'n mens net self inspring en oorgaan tot aksie. Al hoe ons Rageldage uitkry, is om van daai tangmoelman ontslae te raak. Dis al.

0: Son, ben jy die karwer?
1: Waar anders sal ek wees, Frans?
0: So, ja. Klets het vir ons een bak vol eetgoed gegee.
1: Ja, ga van nou.
0: Ja, ek het maar iets van alles gevat en hoef ons hier vanavond aandete te maak nie. En jy vir Pieterkie iets gegee.
1: Nou, ek seker Klets kyk mooi achter hom.
0: Waar jy daar?
1: Niks nie.
0: Waar jy daar onder die kussings, han?
1: Los af, Frans, ek gaan kruip.
0: Ek sê, wat het jy daar, hè? Dit is nog eers 8 uur nie.
1: Ek is moeg. Ek is lang dag.
0: Is wat, hou...
1: Sal jy nou los, asjeblief, los!
0: Wat?
1: Los my!
0: Wat is dit?
1: Dis pijn, okay.
0: Wat jy wakker, he?
1: Ek van my daar gaan koop.
0: Het jy gaan wijn koop terwijl ons
1: allemaal... Ja, ek het, en het sy, so wat! Ek was dors.
0: Damn it, Sonny. Ons het met mekaar gepromis.
1: As ek al jou promises moest stel.
0: Gee die bottel van my.
1: Ek het net 2 glasies gedrink.
0: Jy weet het ook nie dat my 2 glasies nie, Son.
1: Ek was die laatste tyd koop met jou, Son, bereik.
0: Geef hem my die verdomde bottel, Son.
1: Wat? Wil jy dit drink?
0: Ons het gesê, ons gaan skoon begin.
1: Wat doe jy nou, Frans? Geef terug my wijn!
0: Ek gooi die duivel uit.
1: Jy probeer my net terugkry.
0: Ons gaan nie so door die ding van nie, Son.
1: Julle is allemaal bezig om teer my te draai.
0: Luister na jouself, jy klink soos ek.
1: Klets, het vir Pieter gesteel.
0: Klets, probeer net help.
1: Sy wil my kind vat, Frans.
0: Kom nou, liefde. Moe nie heil nie.
1: Frans, jy weet nie vader, ek gaan nie.
0: Ek weet maar te goed, Son. Ek was al daar. Ons gaan ons self en die kinders nie uit die gemors kry met die braf. Ons moet sterk staan, Son. Mekaar help. Ondersteun.

0: Die deur is oop, Antiklets. Kom maar binne.
1: Waar was jy jou middag?
0: Hier in my kamer gesit, Antie.
1: Is jou huiswerk gedoen?
0: Nee, jy sit ek om klaarmaak het.
1: Goed so. Is so, jou skool lengte in broek?
0: Het Antie dit vir my gestryk? Relaks, dankie.
1: Met jou ma dan nooit jou skoolklere gestryk nie?
0: Ek moes dit self stryk, Antie weet mos hoe is my ma.
1: Nou ja, is al na 8. Jy beter bed kyk, mannetjie. Ja,
0: ek wou nog 'n bietjie TV gekyk het, Antie.
1: Jy gaan nie TV kyk op weeksaande nie. Onthou, ek kontrol die satellite daarvan binne af. Ek gaan oor 'n halfuur kom loer, dan wil ek hierdie kamer ligte af hê. En jy kan van nou af van die oggende by my kom breakfast voor skool.
0: Ja.
1: En ons... Weet jy, ons moet die hare van jou laat snij.

0: Is jy so vroeg op, Frans?
1: Ja, môre môre. Hy vloog die skerbal al buite.
0: Nog verdomd donker.
1: Oggend stond het goud in die mond, meiden.
2: Waarom is jy so besig?
1: Oh, lekker koppiekie koffie en groot planne.
0: So is jy seker jy is wakker?
1: My liefde, so wakker soos een akker.
2: Ek maak vir my ook koffie.
1: Dis nou wat ek doen, liefde.
0: Ek hoop Kleed sorg Pieters dan betuis op vir skool.
1: Kom maar, ek het klaar aan sy deur gaan klop. Die mannetjie is op. Kles is reeds bezig om van breakfast te maak.
0: Breakfast?
1: Ja.
0: Hy kan mys hier kom eet.
1: Ach, laat hy daar eet. Kleed is alleen en rood blikkies nie meer met ons is nie. Hier is jou koffie. Lekker scramble eiers.
0: Sy spoil vir Pieter. Hy gaan nie weer in die caravan wil kom bly nie.
1: Maar hy hoef mos nie. Hy is mos gesoord. Toe, eet nou.
0: Dankie. Nou, wat is die groot plan dat jou so vroeg uit die kooi?
1: Jy weet, jy kyk al lekker in jou slaap.
0: Nou, nog mooi voorheen geplan nie. Jy sout op die eiers.
1: O, machtig, wacht, ek kry vir jou. Ek was gewoonlik te geketter om jou gebrabbel in jou slaap te hoor. Jy het oor Rago gepraat.
0: Dankie. Ek wil dit nie weet nie.
1: Wat dit beteken, is net een ding.
0: Wat beteken dit, Frans?
1: Son, die Heilige Gees is nog woelig in jou, hè?
0: Praat in my slaap om nie jou gesnork te hoor.
1: Nee. Die profete het ook boodskap aan hulle slaap gekry.
0: Ach man, ek is geen profeet nie. So vertel, groot planne.
1: Wel, ek het lang hier oor nagedink, San.
0: Jy gaan vir ons een lotokaartjie koop.
1: Nee. Ek is klaar met sulke dinge.
0: Ryk my nou, jy is klaar met alles.
1: Ek en pastoor het ook lang gesels.
0: Punt, Frans, punt.
1: San, een man moet een voorbeeld van zijn gezin wees.
0: Oh, excuse, het ik lach.
1: Halleluja, ja, ik lach.
0: Wat lach jij nou?
1: Nee, jy is recht, Sam. Dat is waar ik gefout het.
0: Jy was nog nooit een voorbeeld, die Frans.
1: Dat is wat ik ga veranderen, Sam.
0: Hè? En hoe ga je dit doen?
1: Jy sal zien. Watch net.
0: Wacht een beetje. Jy geskeer.
1: Ja, nou is jy wakker, mevrouw.
0: Jy het jou baard afgeskeer.
1: Huh?
0: Ek wil sê, jy lyk weird.
1: Son, my baard was een masker.
0: Masker? Ja. Masker vir wat?
1: Ek gaan my haar ook sny.
0: Jy freak my uit, Frans.
1: Onthou jy toe ek so een baardkie gestaan het? Huh?
0: So jy het baardkie gestaan op straat?
1: Ja, ek het. Maar ek is nie skam om te sê nie. Maar ek besef nou, ek het iets daaruit geleer, Son. Ek was net te dronk om het te besef.
0: Wat het jy dan by die robot geleer, Frans?
1: Dat zwaarkry een blerry masker is, San. Een verschoning vir wegkryp achter wat eindelijk die probleem is. En geloof my, allemaal dra maskers.
0: Jy het een van my tijdskrifte gelees.
1: Nee, man, luister nou mooi. Ek het die mense wat so langs die robot in hulle kar is, as ek bedel mooi uitgecheck, in die oor.
0: En ongemakkelijk laat voel.
1: Ons allemaal kryp weg achter die dinge wat ons vasthou in die lewe, San, en myne is swaar kry. Ek het myself jammer gekry.
0: Nou, is jou masker nou af? Sorry, ek lag die Frans, ek...
1: Is reg, ek gaan my haar ook sny. Ek gaan een paar rand vat en vir my twee nieuwe hemde en een broek koop. Een nieuwe tekkies ook.
0: Nieuwe tekkies ook nog?
1: Ja, een man word geken in wat sy voete dra.
0: En wat gaan jy dan doen, Frans?
1: Werk soek. Bid, geloof en een voorbeeld wees aan.
0: Nou maar sterkte, Frans. Van die bord, ek gaan op bietjie lê.
1: As ons gaan lê, San, is het moed opgee.
0: Ja, wat die vir Frans, ek het lang al moed opgee. Toe, jy moet vinnig eet. Jy gaan laat eens vir skool, Pieterkie.
3: Van, maar daar is al genoeg tyd aan die klets. Gewoonlik staan ek hier so half 7 op, maar my pa het my volgend al half 6 kom wakker klop.
0: Toe, wat is hy so vroeg op? Toe! Eet nou!
3: Wat's dit?
0: Vruchteslaai!
3: Ja, ek sal raad met pap, Antie.
0: Vruchte gee jou energie en keer vir verkoue.
3: Ja, ma.
0: Jy moet nie sport nie. Jou ma kan jou oorval.
3: My ma's dood sal elke ochend babbelas.
4: Ek het gisteraan bietjie gedink.
3: Waar, Antie? Oor 'n blikkies?
4: Nee, nee. Oor jou. Dek, so koffie.
3: Dankie. Laat ek hoor, Antie.
4: Jy doen reeds goed op skool.
3: Ek skoor nou dan A's en B's.
4: Nee, maar jy kan beter doen. As jy eendag matriek kan kry met volle A's, dan kan jy maklik 'n B's kry om universiteit toe te gaan.
3: Ek is nog in graad 12, Antie.
4: Maak 'n saakie. Ek moet vroeg begin. So ek het gedink, ek gaan vir jou 'n tydrooster uitwerk. Wanneer jy mag TV kyk, met jou maats gaan speel en wanneer jy huiswerk moet doen.
3: Sat jy nou serieus? Ek doen mos my huiswerk.
4: Pietertjie, tel jy het verander. Jong mense soos jy moet deesdae dubbel so hard werk om iewers in die lewe te kom. Jy sien waar jou ma en jou pa geëindig het. Jy wil nie daai paadjie loop nie.
3: Nee, maar ek... Hoe gaan hier tydrooster werk, Antie?
4: Ek sal dit uitsort, maar nie waar nie. Is jy klaar?
3: Dankie vir die breakfast, Antie.
4: Maar toe, laat jy wakkel. Kry jou sak, anders mis jy daai bus.

0: is nog Pieter se ma.
1: Sunny, ek wil nie jou kind van jou af wegvat nie. Ek probeer net help. En ek weet ook nie aldag hoe om ek dit doen nie. Maar Blikkies het groot hoop vir Pietertjie gehad. En ek probeer maar net aangaan met wat hy vir julle probeer doen. Sien, daar laat jy my nou weer tjap. Sit die ketel aan en maak vir ons tee.

0: Jesus! En hoe was jouw dag bij die school?
1: Ach, oké, okay, dank je, Antie Klets. Waar is mijn male?
0: Ah, tu, bij die kerk. Kan ik maar een beetje sit?
1: Sit maar, Antie. En hoe was Antie's dag?
0: Bezig, soos gewoonlik. Ek sien jou maar nog iemand blikkie sy boeken kon wegvat. Hy het al die boeken van haar gelos, nie?
1: Ach, die boeken kan maar bly. Ek lees homself een.
0: Oeh, maar net hier as jy nie so goed lees nie.
1: Nee, ek lees een cowboy boek, Antie.
0: Speel julle kinders ooit nog cowboys en crooks?
1: Ah, wat so goed is dit, Antie?
0: Ha, nie so gedank nie.
1: Ja, ons speel PS Games, Antie Klets.
0: Ai, wie jy in my daad het ons buite gespeel. In die tuin.
1: Wat het Antie daar en Antie Sand?
0: Oe! Die is jou tydrooster.
1: Ah.
0: My heel dag gevat om het uit te werk. Ek het elke dag van die week vir jou in blokke met die tye opgedeel. Kijk, dit.
1: Antie, het rarig aan jy nodig gehad om al die moeite te doen, nie? Ek het my eie rooster.
0: Een jong mens het routine nodig, Pieterkie.
1: Wat? Ek sta nie gewoonlik 6 uur op die Antie.
0: Maar van nou af gaan jy? Jy is elke dag laat vir school.
1: En wat is die? Aerobics oefening?
0: Aerobics, man. Jy doen ons nik sport nie.
1: Ja, ek hou nie van rugby nie, Antie.
0: Nou doen jy enige ander goeders by die school.
1: Ja, ek het bietjie atletiek gedoen, maar ons moest nou maar winter.
0: Nou, dis hoekom jy aerobics gaan doen.
1: Ach, maar aerobics is vir chicks, Antie Klets.
0: Nonsens. Ek het op die TV gesien, Russiese soldaten doen aerobics. En kyk hoe taf is hulle. Selfs hy president van hulle, wat sit, Vladimir Putin, hy doen ook aerobics. En kyk hoe lyk hy teenoor Donald Duck.
1: Maar waar gaan al Antie Klets om nou?
0: Jy gaan oefen en basta. Is jou huiswerk al gedoen?
1: Glankel. 6 uur, oh, wat is hierdie?
0: Wat die een? Laat sien.
1: Hier. Gesinstyd.
0: O, dis wanneer jy saam met jou ma en pa gaan tyd spandeer. Ek sal vir jou ma ook een kopie gee, so dat hulle deel van jou rooster is.
1: Jette, Antie Klets, ek weet daarom nou maar nie so mooi nie, hoor.
0: Daar is niks om te weet nie, Pieter.
1: Het is nou net een spul reels wat Antie my gee.
0: Dink al anders kos hy reels.
1: Ja, en wanneer mag ek TV kyk?
0: Jy kan 'n uur lang TV kyk na aandete. Oeh, gidse lach, gepraat van, die kos is reg, jy kan maar kom eet. En jy was jou hande, hoor?
2: Hier is jou water.
3: Dankie. Kom sit.
2: Ek doe nie lapdances nie.
3: Jy sê, hoekom ek hier is nie?
2: Natasha sê dan jy wil my specifiek sien.
3: Ja. Is jy klaar gedans vir die aand?
2: Ek het nog een sessie om te doen.
3: Hoe oud is jy, Rachel?
2: 18.
3: Is jy om by so'n plek te werk, he? Denk jy nie?
2: Hoe ken jy my naam? Werk jy sommer aan Gerda vrou?
3: Gerda? Nee. Ek is een speerder. Lofi Sagi.
2: Isagi? Wat kom soek jy hier?
3: Kan ons gesels waar het stil is?
2: Weet Natasha juist van die politie?
3: Nee, maar jy weet nou. Wil jy my kaartjie sien?
2: Waaroor wil jy met my gesels, Lou Visagi?
3: Oor jou pa en jou boete en sy maat Nico.
2: Ek het nog een dans. Kry my oor 3:30, daar's 'n kroegie oor kan die pad. Ek sal jou daar kry. En ek stel voor jy gaan nou, die bouncers hou ons dop. Ek soek die problems nie.
3: Toe maar, ek is bang vir die bouncers nie. Kan ek vir jou koffie bestel?
2: Hot chocolate.
3: One hot chocolate, please.
2: So, jy is die polisieman wat kom rond sniffel het by my pa?
3: Ja, ek was een oud collega van hom Blikkies.
2: So, wat kom soek jy by my?
3: Inligting.
2: Oor wat?
3: Jy weet seker ook Nico het verdwyn.
2: Ja, Pieter het so iets gemention.
3: Nico het ook vir Moelman gewerk.
2: Al daarvan weet ek niks.
3: Ek was by jou vriendin Alet ook.
2: Dank los van haar gehoor.
3: Het gaan goed met haar.
2: God, Ewey.
3: Hier kom jou hot chocolate. Suiker?
2: Net so. Dankie.
3: Ek hoef seker nie vir jou te vertel hoe gevaarlike kalant Attie Moelman is nie. Jy ken hom seker nou al goed.
2: Waar is Nico?
3: Ek dink jy wel regtig weet nie.
2: Het hy iets oorgekom?
3: Kom ons sê maar net, hy kom nie weer terug nie.
2: Het jy hom opgesluit?
3: Weet jy waarby jy betrokke is, juffroukie?
2: Luister hier, daai vrou Gerda was al hier, my pa was al hier, selfs aan die Klets het my al kom lastigval, en al wat jy dit doen, is om vir my problems te create. Ek het 'n job, en ek gaan bly, okay?
3: Tot jy opeindig waar Nico opgeëindig het.
2: En waar is dit?
3: Ek mag jou nie vertel nie. Maar sien net dat jy so hardkoppig is. Ons het Nico se lijk met 'n koel in sy kop op 'n mynhoop gekry.
2: Ja, bedoel ek...
3: Nico is vermoor, Rachel.
2: Die wie?
3: Dis wat ek probeer uitvind.
2: Is Pieter en my pa veilig?
3: Ek dink nie een van julle is veilig nie.
2: Ek moet gaan, okay? Ek smoeg.
3: Dans jy elke aand?
2: Ek probeer ching maak.
3: Hier is my kaartjie.
2: Inspekteur Visagie.
3: Bel my as jy hulp nodig het.

0: Yes, yes. Als het Pieterse schoolkeren wat jij nou was.
1: Ja.
0: Is... Nou, ik heb wel per se excellent was.
1: Zo, kijk. Ik was het zelf.
0: Ik de wasmachine, Sunny.
1: Is mijn kind, ik was zijn keren.
0: As you please.
1: Het is jij verveeld.
0: Het lijkt het zo. We zijn het sneeuw aan die Drakensbergen weer. Ik denk wie het mensen skiën daar, zo zullen het oorzee doen. Ik kijk naar die hand op TV. Daar skiën hulle in die Drakensbergen op die sneeuw. Zo weer als ik een dag die jackpot slaan, is dit waar ik ga vakantie hou.
1: Ik ga die was goed aan.
0: Wacht, wacht, ik kocht jouw hand.
1: Breng jij die pennetjes aan?
0: Was die AA gestraat?
1: Boring. Was jij al bij je?
0: Nee, ik heb het niet nodig. He.
1: Als mensen wat erger als ik en Frans is.
0: Moest een lang jullie daarmee aan nou. Ik ben blij om te zien Frans het zijn haren en baard geskeerd. Hij lijkt nogal zoals een ander mens.
1: Ja, en hij heeft volgend voor hem gaan kleren koop.
0: Nogal? Lijkt mij staan sterk.
1: Zal maar zien hoe lang.
0: Je weet, ik heb een beetje gedank aan die idee van jou dat... Dat ik opa se lost oga kan wees. Op 7 laan. Dis nou as ek die cameo rolletjie kry. Och, maar ek wil ook nou nie vir Hildaatjie ontstel nie. Jy is verveeld. Geef pennetjie. Wieso? Jy weet, ek het jarenlang getraai om 'n studio gast te wees op hy Noot vir Noot program. Nooit eers 'n invite gekry nie.
1: Kou jy nog vas aan jou 7 laan droom?
0: Is mens die droom nie, waarvoor leef jy, Sunny?
1: Ach, kleed, los my net alleen.
0: Wat is het nou, huil jy? Ek het ook drome gehad. Is jou hart ook seer?
1: Weet jy, dis die winterkoue.
0: Ek het so gehoop gegebid, Rachel sal 'n ander pad as ek kies. Matriek kry en gaan swat, jy weet. Ordentlike man trou. Ek worry eintlik die hele tyd oor haar, nee.
1: Ach, wat help wat ek worry, Klits?
0: Weet jy, my een niggie het ook so geglyd, ons destijds in Germiston geblei het. Net op en dan gevlieg. Nooit weer van haar gehoor. Was ook maar jonk. Maar jy, in daai dae was die wêreld nog okay. Daar was nog fairy tales van rags to riches. Girls kon dit toe nog groot maak, soos Annelien Kriel.
1: Rachel gaan beslis nie Annelien Kriel word nie.
0: Nee, seker nie. Mens moet net aan nou droom.
1: Al my drome leed skerwe kleed.
0: Hai, kom. Ek maak vir ons 'n lekker teetjie, hè? Ek wil juist Pietertjie se rooster met jou bespreek. Hom is daar daarom nog hoop. Pieter! Oei!
2: Sis? Wat maak jy hier?
3: Rachel! Maar ek kom weer terug skool toe.
2: Ag man, ek knor net vir Devilty. Hy's 'n pyn in die jy weet wat.
4: Oh, kom ons stap.
2: So, dis so 'n lekker surprise.
4: Jy lees om iets te gaan eet.
2: Ja, kan nie. Want die klets het my op 'n schedule.
4: Wat is 'n schedule nou?
2: So 'n tydrooster ding. Mens moet daarby hou nie, dan gaan sy my die buitekamer uitskop. Serieus, ridiculous. Boy, en ek moet nou aerobics op doen, hoor.
4: Dis ja ernstig.
2: Ek sê jou, die auntie is klets kwyt.
4: Hoe gaat het andersens?
2: Kwaai lappies. Tenminste kiep ek nou lekker my eie kamer.
4: Is die bus al te? Hoe sit ek slis vir zon?
2: Ja, my bus behoort ook enige oomblik hier te wees.
4: Dus pa?
2: Ek gaan nie glo nie. Die toppie het sy baard geskeer.
4: Nee? Wat het om dit laat doen?
2: Sy hare ook. Lyk omtrent soos iemand anders.
4: Huh, miskien draai hy homself vir mom.
2: Hoe meen jy nou?
4: Een polisman was by my.
2: Oom Lou?
4: Het kom uitvra oor Nico.
2: Ja, Nico is steeds missing.
4: Het pa baie uitgang met Nico?
2: Nee, ek weet nie, hulle het ons meneer die Sally deal gehad.
4: Weet jy of pa nog sy revolver het?
2: Wat vra jy al die frases?
4: Want ek is geworry oor jou en pa.
2: Wat het oom Lou gesê oor Nico?
4: Ek kan jy nie sê nie.
2: Kom sis, ek gaan ons nie uitpraat nie.
4: Ok, jy sê vir niemand nie. Promise.
2: Promise? Waar is Nico?
4: Iemand het hom geskiet.
2: Wat? Maar hy is okay, nee?
4: Nee, Pieter, hy is nie okay nie. Hy is dood.
2: Wat the hell? Wie het gedoen?
4: Hulle weet nie, maar... Ek wil hê jy moet vir my uitvind of ma nog pa se revolver onder op bed in die karwaan het. OK?
2: Jan Steyr, dis ons. Dink jy dat jy pa het?
4: Ek kom jou bus.
2: Wat die hel is. Wat hel gaan aan?
4: Toe, laat jy gaan. Vind net uit waar die revolver is.
1: Dink jy nie hierdie is bietjie erg geklets?
0: Nee, die kind het routine in sy lewe nodig, Sunny.
1: Gesinstyd. Ek kan hom sien wanneer ek wil.
0: Oor naweke. Maar nie week. Vaste tye.
1: Sien my, drink jy nog jou hormoonpille?
0: Nou wat se vrou is dit nou?
1: Ek dink jy's besig om van jou trollie af te gaan.
0: Hoor jy, praat nie so met my nie.
1: Dinkie.
0: Jy moet daar sien staan nie.
2: Wat strei jy so?
1: Ons strei nie. Ons gesels.
0: Hoor jy, is jy reg vir middagete, my kind?
2: Ja, ek gaan na my kamer toe.
1: Wat s'fok, Pieter?
2: Ach, niks nie. Los my net uit.
0: Sien jy nou? Nou het jy hom lekker ontstel. Baggie, wat ek gaan hoor wat fout is. Maak so lang sy kos warm, is daar in die microwave.
1: Bak jy die kos warm. Dis my werk.